Bli med og spill Radio Bingo på Radio Lyngdal hver torsdag klokka 20.20. Her kommer en liten oversikt over hvor du kan få kjøpt Radio Bingo-blokket i Lyngdal kommune. På Sirkel K i Alén, Mix Alén Kiosk, Sunnkost Altisenteret, nærbutikken i Korsavn, Joker Byrmo, Spar Konsmo og her på Radio Lyngdal. I Farsund kommune, Sirkel K Farøy, Rema 1000 Farsund, Coop Extra Lista, i Vanse, IX Vanse, på Joker Borhaug og på Folkepubben.

0: Velkommen til Celebrate the Music Festival, den ultimate møteplass for musikkelskere i alle aldre, i Sarensdal Arena og Camping i pinsehelga 22. til 24. mai. Møt Roland Utbult, The Sound of Samuelsson med selveste Jard Samuelsson, Per-Erik Harlin, Arvid og Ragnhild Pettersen Karjanne og Aslak Gjennestad, Doug Anderson fra USA, amerikansk og svenske toppartister, og selveste farmenprest Thor Håvik. Sarensdal Arena, pinsehelga, full av konserter fra fredag ettermiddag til søndag ettermiddag. Velkommen, sarensdalarena.no.
1: Nå er tiden for å oppgradere badet. Hos Hunsbed Rør finner du alt du trenger til bad samlet på ett sted. Vi er forhandlere av vikingbad og har flotte dusjkabinett, servanter og moderne kraner som løfter hele rommet. Vi har også kjøkkenkraner, masse praktisk tilbehør og ikke minst spennende utstillinger som gir deg ideer til ditt eget prosjekt. Kom innom og opplev gode løsninger, fagfolk som kan rør og gode priser i butikk. Du finner oss i Industrigata 9 på Åmot i Kvinnesdal. Ring butikken på 38 35 16 01 eller vår vakttelefon ved akutt behov 97 51 63 31. Hunsbed Rør, butikk og rørlegger i ett. Besøk oss i dag.
2: Lørdag 30. mai klokka 17 kommer det en forestilling som passer godt for de som er seniorer. Gunnar på Mo drar til Zanzibar. Det er en ny historie fra skaperne av Gunnar på Mo. Den baserer seg på kjente og kjære revysanger fra 30- til 70-tallet. Publikum møter ungkaren og vandringsmannen Gunnar, inspirert av Prøysens tango for to. Han er ikke fremmed for en flørt, men takker jo for seg når han hører refrenget om ringer og giftemål. Men kan han virkelig unnslippe dameproblemet med å flykte til Zanzibars hvite strender? På scenen ser du Ane Eikemo, Kristine Ler Salvesen, Mattis Johannesen og Per Myrstad Kringen. Og billettet får du kjøpt på lyngdalkulturhus.no eller i skranken på biblioteket eller Lyngdal Kino.
3: Må du male hus i år? Å bruke god maling utvendig, det lønner seg. Malerbua i Farsund anbefaler Baron Ultra, som er solgt av Fargerike i mer enn 20 år. Den holder utrolig lenge. Jeg hørte en dame i Lyngdal som sa: «Jeg malte huset med Baron Ultra for 15 år siden, og først nå må det males igjen.» Malerbua i Farsund har malinger på lager. Velkommen innom.
4: Hvor mange kompe klarer du å ete? Hver torsdag på Enli Vestheim på Lista, mellom klokka 1 og 5, kan du komme og spise kompe her, eller ta med deg hjem. Du kan velge imellom salt lammekjøtt eller svin på siden, pluss heimelaget listapølse og god rotmos. Søndagsbuffet har vi også. Hver søndag fra 1 til 5 med et sabla flott dessertbord. Skal du ha selskap, så driver vi også med utleie og catering. Vi har alle rettigheter. Ta kontakt på telefon 400 02 118. 400 02 118. Velkommen innom!

Kjøp bingobong til torsdagens radiobingo i Hægbostad kommune på Joker Tingvann, Coop Rix Eiken i Kvinesdal kommune på Nikos Grill i Liknes sentrum, Coop Rix på Feda og i Flekkefjord kommune, tippekiosken Martin Jensen, Sirkel K Flekkefjord i Lindesnes kommune på Skattekammeret på Vigeland, Rema 1000 Vigeland, Kiwi Spangrei, Kiwi Managården i Mandal. Og i tillegg så selges radiobingobonget på www.radiobingo.no.

0: Hvor mange kompe klarer du å ete? Hver torsdag på Enlig Vestheim på Lista, mellom klokka 1 og 5, kan du komme og spise kompe her, eller ta med deg hjem. Du kan velge imellom salt lammekjøtt eller svin på siden, pluss heimelaget listapulse og god rotmos. Søndagsbuffet har vi også, hver søndag fra 1 til 5, med et sabla flott dessertbord. Skal du ha selskap, så driver vi også med utleie og catering. Vi har alle rettigheter. Ta kontakt på telefon 400 02 118. 400 02 118. Velkommen innom!
1: Må du male hus i år? Å bruke god maling utvendig, det lønner seg. Malerbua i Farsund anbefaler Baron Ultra, som er solgt av Fargerik i mer enn 20 år. Den holder utrolig lenge. Jeg hørte en dame i Lyngdal som sa: «Jeg malte huset med Baron Ultra for 15 år siden, og først nå må det males igjen.» Malerbua i Farsund har malinger på lager. Velkommen innom.
2: Velkommen til Celebrate the Music Festival, den ultimate møteplass for musikkelskere i alle aldre, i Sarnsdal Arena og Camping i pinsehelga 22. til 24. mai. Møt Roland Utbult, The Sound of Samuelsson med selveste Jard Samuelsson, Per-Erik Harlin, Arvid og Ragnhild Pettersen Karjanne og Aslak Gjennestad, Doug Andersen fra USA, amerikansk og svenske toppartister, og selveste farmenprest Thor Håvik. Sarnsdal Arena, pinsehelga, full av konserter fra fredag ettermiddag til søndag ettermiddag. Velkommen, sarnsdalarena.no.
3: Lørdag 30. mai klokka 17 kommer det en forestilling som passer godt for de som er seniorer. Gunnar på Mo drar til Zanzibar. Det er en ny historie fra skaperne av Gunnar på Mo. Den baserer seg på kjente og kjære revysanger fra 30- til 70-tallet. Publikum møter ungkaren og vandringsmannen Gunnar, inspirert av Prøysens tango for to. Han er ikke fremmed for en flørt, men takker jo for seg når han hører refrenget om ringer og giftemål. Men kan han virkelig unnslippe dameproblemet med å flykte til Zanzibars hvite strender? På scenen ser du Ane Eikemo, Kristine Lea Salvesen, Mattis Johannesen og Per Myrstad Kringen. Og billettet får du kjøpt på lyngdalkulturhus.no eller i skranken på biblioteket eller Lyngdal Kino.
4: Nå er tiden for å oppgradere badet. Hos Hunsbed Rør finner du alt du trenger til bad samlet på ett sted. Vi er forhandlere av vikingbad og har flotte dusjkabinett, servanter og moderne kraner som løfter hele rommet. Vi har også kjøkkenkraner, masse praktisk tilbehør og ikke minst spennende utstillinger som gir deg ideer til ditt eget prosjekt. Kom innom og opplev gode løsninger, fagfolk som kan rør og gode priser i butikk. Du finner oss i Industrigata 9 på Åmot i Kvinnesdal. Ring butikken på 38 35 16 01 eller vår vakttelefon ved akutt behov 97 51 63 31. Hunsbed Rør, butikk og rørlegger i ett. Besøk oss i dag.

knefødter i Kristiansand. Og jeg sier ikke sånt for å skyde, mens i offer en by har en gade med ru, mer en lens for all plett og all lyde. Så ha det så lenge, hilse farvel, jeg ser det på markens i kveld. Hele markens i Kristiansand er i travel og trivelig gade. Ifra knøttene små og til tuslete grå, her vi trasker vårt livs promenade. Men hadde så lenge, hilse farvel, jeg ser det på markens i kveld. Jeg har lidd meg i Kristiansand, jeg har relta i håler i tresse. Jeg har flytt som en hund etter piger på Lund, sparket fotball på Oddemarks gresse. Men hadde så lenge, hilse farvel, jeg ser det på markens i kveld. Jeg ble gift her i Kristiansand, her vi alle er flade i høyet. Og i bryllupens hus, og vi blød i strakk brus, så foreldrene var langt ifra snøve. Men hadde så lenge, hilse farvel, jeg ser det på markens i kveld. Jeg har jobb her i Kristiansand, skuffer snø når det raver fra taget. Og når solstrålen svir i den gada vi lir, er min jobb å ta timen av dagen. Men hadde så lenge, hilse farvel, jeg ser det på markens i kveld. Jeg skal dø her i Kristiansand, og begraves ved Oddernes kjerke. Og ved Himmeriks port vil jeg slippe inn fort, for hvis frågjøra blir som en lerke. Men hadde så lenge, hilse

0: Hvor mange kompe klarer du å ete? Hver torsdag på Enli Vestheim på Lista, mellom klokka 1 og 5, kan du komme og spise kompe her, eller ta med deg hjem. Du kan velge imellom salt lammekjøtt eller svin på siden, pluss heimelaget listapulse og god rotmos. Søndagsbuffet har vi også, hver søndag fra 1 til 5, med et sabla flott dessertbord. Skal du ha selskap, så driver vi også med utleie og catering. Vi har alle rettigheter. Ta kontakt på telefon 400 02 118. 400 02 118. Velkommen innom!
1: Lørdag 30. mai klokka 17 kommer det en forestilling som passer godt for de som er seniorer. Gunnar på Mo drar til Zanzibar. Det er en ny historie fra skaperne av Gunnar på Mo. Den baserer seg på kjente og kjære revysanger fra 30- til 70-tallet. Publikum møter ungkaren og vandringsmannen Gunnar, inspirert av Prøysens tango for to. Han er ikke fremmed for en flørt, men takker jo for seg når han hører refrenget om ringer og giftemål. Men kan han virkelig unnslippe dameproblemet med å flykte til Zanzibars hvite strender? På scenen ser du Ane Eikemo, Kristine Ler Salvesen, Mattis Johannesen og Per Myrstad Kringen. Og billettet får du kjøpt på lyngdalkulturhus.no eller i skranken på biblioteket eller Lyngdal Kino.
2: Nå er tiden for å oppgradere badet. Hos Hunsbedt Rør finner du alt du trenger til bad samlet på ett sted. Vi er forhandlere av vikingbad og har flotte dusjkabinett, servanter og moderne kraner som løfter hele rommet. Vi har også kjøkkenkraner, masse praktisk tilbehør og ikke minst spennende utstillinger som gir deg ideer til ditt eget prosjekt. Kom innom og opplev gode løsninger, fagfolk som kan rør og gode priser i butikk. Du finner oss i Industrigata 9 på Åmot i Kvinnesdal. Ring butikken på 38 35 16 01 eller vår vakttelefon ved akutt behov 97 51 63 31. Hunsbedt Rør, butikk og rørlegger i ett. Besøk oss i dag.
3: Velkommen til Celebrate the Music Festival, den ultimate møteplass for musikkelskere i alle aldre, i Sarensdal Arena og Camping i pinsehelga 22. til 24. mai. Møt Roland Utbult, The Sound of Samuelsson med selveste Jard Samuelsson, Per-Erik Harlin, Arvid og Ragnhild Pettersen Karjanne og Aslak Gjennestad, Doug Andersen fra USA, amerikansk og svenske toppartister, og selveste formenprest Thor Håvik. Sarensdal Arena, pinsehelga, full av konserter fra fredag ettermiddag til søndag ettermiddag. Velkommen, sarensdalarena.no.
4: Må du male huset i år? Å bruke god maling utvendig, det lønner seg. Malerbua i Farsund anbefaler Baron Ultra, som er solgt av Fargerik i mer enn 20 år. Den holder utrolig lenge. Jeg hørte en dame i Lyngdal som sa: «Jeg malte huset med Baron Ultra for 15 år siden, og først nå må det males igjen.» Malerbua i Farsund har malinger på lager. Velkommen innom.

0: Velkommen til Celebrate the Music Festival, den ultimate møteplass for musikkelskere i alle aldre, i Sarnsdal Arena og Camping i pinsehelga 22. til 24. mai. Møt Roland Utbult, The Sound of Samuelsson med selveste Jard Samuelsson, Per-Erik Harlin, Arvid og Ragnhild Pettersen Karjanne og Aslak Gjennestad, Doug Anderson fra USA, amerikansk og svenske toppartister, og selveste farmenprest Thor Håvik. Sarnsdal Arena, pinsehelga, full av konserter fra fredag ettermiddag til søndag ettermiddag. Velkommen, sarnsdalarena.no.
1: Må du male hus i år? Å bruke god maling utvendig, det lønner seg. Malerbua i Farsund anbefaler Baron Ultra, som er solgt av Fargerik i mer enn 20 år. Den holder utrolig lenge. Jeg hørte en dame i Lyngdal som sa: «Jeg malte huset med Baron Ultra for 15 år siden, og først nå må det males igjen.» Malerbua i Farsund har malinger på lager. Velkommen innom.
2: Nå er tiden for å oppgradere badet. Hos Hunsbett Rør finner du alt du trenger til bad samlet på ett sted. Vi er forhandlere av vikingbad og har flotte dusjkabinett, servanter og moderne kraner som løfter hele rommet. Vi har også kjøkkenkraner, masse praktisk tilbehør og ikke minst spennende utstillinger som gir deg ideer til ditt eget prosjekt. Kom innom og opplev gode løsninger, fagfolk som kan rør og gode priser i butikk. Du finner oss i Industrigata 9 på Åmot i Kvinnesdal. Ring butikken på 38 35 16 01 eller vår vakttelefon ved akutt behov 97 51 63 31. Hunsbett Rør, butikk og rørlegger i ett. Besøk oss i dag.
3: Hvor mange kompe klarer du å ete? Hver torsdag på Enli Vestheim på Lista, mellom klokka 1 og 5, kan du komme og spise kompe her, eller ta med deg hjem. Du kan velge imellom salt lammekjøtt eller svin på siden, pluss heimelag av listapulse og god rotmos. Søndagsbuffet har vi også, hver søndag fra 1 til 5, med et sabla flott dessertbord. Skal du ha selskap, så driver vi også med utleie og catering. Vi har alle rettigheter. Ta kontakt på telefon 400 02 118. 400 02 118. Velkommen innom!
4: Lørdag 30. mai klokka 17 kommer det en forestilling som passer godt for de som er seniorer. Gunnar på Mo drar til Zanzibar. Det er en ny historie fra skaperne av Gunnar på Mo. Den baserer seg på kjente og kjære revysanger fra 30- til 70-tallet. Publikum møter ungkaren og vandringsmannen Gunnar, inspirert av Prøysens tango for to. Han er ikke fremmed for en flørt, men takker jo for seg når han hører refrenget om ringer og giftemål. Men kan han virkelig unnslippe dameproblemet med å flykte til Zanzibars hvite strender? På scenen ser du Ane Eikemo, Kristine Ler Salvesen, Mattis Johannesen og Per Myrstad Kringen. Og billettet får du kjøpt på lyngdalkulturhus.no eller i skranken på biblioteket.

0: Live-rapportering fra rettssaker, slik som den mot Marius Borg Høgby, kan skade rettsprosessen, det mener justprofessor Ragna Årli, som ønsker lovfestet mulighet for forbud. Oslo-dommer Kim Heger sier at vittner kan påvirkes av sanntidsdekning. En krimkommentator oppfordrer pressen til intern diskusjon før lovregulering innføres. En kinesisk kvinne ble pågrepet av politiets sikkerhetstjeneste i går, mistenkt for medvirkning til forsøk på spionasje via satellitt. Hun fremstilles for varetektsfengsling i dag. Flere personer er siktet i saken som skal etterforskes videre, melder NRK. Fremskrittspartiet avsluttet i går arbeidsforholdet og medlemskapet til rådgiver Hårek Hansen etter rasistiske uttalelser. Partiets generalsekretær Helge Fossum bekrefter at oppsigelsen trer i kraft umiddelbart. Hansen var rådgiver for stortingsrepresentant Simen Velle frem til i går. Saken gjelder hendelser før partiets landsmøte sist helg. Soningskøen i norske fengsler har økt med nær 68% på to år og teller nå 493 ubetingede dommer, det følger Kriminalomsorgsdirektoratet. Hovedårsaken er redusert fengselskapasitet, blant annet på grunn av nedleggelse og rehabilitering. Køen er størst på Østlandet, og mange ventede dommer gjelder korte straffer. Lærdalstunnelen på E16 mellom Bergen og Oslo stenges hver natt i to år fra i høst på grunn av omfattende oppgraderingsarbeid. Tunnelstengingen varer fra klokken 18 til 06 for å møte moderne krav til trafikksikkerhet. Statens vegvesen ber bilister planlegge reisen godt på grunn av forsinkelser. EU forbereder seg på mulige forhandlinger med Russland når tiden er riktig, sier EU-president Antonio Costa. Ifølge Financial Times har EU støtte fra Ukrainas president Volodymyr Zelensky til å delta i samtaler med Vladimir Putin, til tross for at de USA-ledede forhandlingene har stoppet opp. Og det var en nyhetsoversikt. Jeg heter Endre Lundgren.
1: Velkommen til Celebrate the Music Festival, den ultimate møteplass for musikkelskere i alle aldre. I Sørensdal Arena og Camping i pinsehelga 22. til 24. mai. Møt Roland Utbult, The Sound of Samuelsson med selveste Jard Samuelsson, Per-Erik Harlin, Arvid og Ragnhild Pettersen Karjanne og Aslak Gjennestad, Doug Anderson fra USA, amerikansk og svenske toppartister, og selveste farmenprest Thor Håvik. Sørensdal Arena, pinsehelga, full av konserter fra fredag ettermiddag til søndag ettermiddag. Velkommen, sørensdalarena.no.
2: Hvor mange kompe klarer du å ete? Hver torsdag på Enli Vestheim på Lista, mellom klokka 1 og 5, kan du komme og spise kompe her, eller ta med deg hjem. Du kan velge imellom salt lammekjøtt eller svin på siden, pluss heimelaget listapulse og god rotmos. Søndagsbuffet har vi også, hver søndag fra 1 til 5, med et sabla flott dessertbord. Skal du ha selskap, så driver vi også med utleie og catering. Vi har alle rettigheter. Ta kontakt på telefon 400 02 118. 400 02 118. Velkommen innom!
3: Må du male hus i år? Å bruke god maling utvendig, det lønner seg. Malerbua i Farsund anbefaler Baron Ultra, som er solgt av Fargerike i mer enn 20 år. Den holder utrolig lenge. Jeg hørte en dame i Lyngdal som sa: «Jeg malte huset med Baron Ultra for 15 år siden, og først nå må det males igjen.» Malerbua i Farsund har malinger på lager. Velkommen innom!
4: Nå er tiden for å oppgradere badet. Hos Hunsbedt Rør finner du alt du trenger til bad samlet på ett sted. Vi er forhandlere av Vikingbad og har flotte dusjkabinett, servanter og moderne kraner som løfter hele rommet. Vi har også kjøkkenkraner, masse praktisk tilbehør og ikke minst spennende utstillinger som gir deg ideer til ditt eget prosjekt. Kom innom og opplev gode løsninger, fagfolk som kan rør og gode priser i butikk. Du finner oss i Industrigata 9 på Åmot i Kvinnesdal. Ring butikken på 38 35 16 01 eller vår vakttelefon ved akutt behov 97 51 63 31. Hunsbedt Rør, butikk og rørlegger i ett. Besøk oss i dag.
5: Lørdag 30. mai klokka 17 kommer det en forestilling som passer godt for de som er seniorer. Gunnar på Mo drar til Zanzibar. Det er en ny historie fra skaperne av Gunnar på Mo. Den baserer seg på kjente og kjære revysanger fra 30- til 70-tallet. Publikum møter ungkaren og vandringsmannen Gunnar, inspirert av Prøysens tango for to. Han er ikke fremmed for en flørt, men takker jo for seg når han hører refrenget om ringer og giftemål. Men kan han virkelig unnslippe dameproblemet med å flykte til Zanzibars hvite strender? På scenen ser du Ane Eikemo, Kristine Lea Salvesen, Mattis Johannesen og Per Myrstad Kringen. Og billettet får du kjøpt på lyngdalkulturhus.no eller i skranken på biblioteket eller Lyngdal Kino. Det var på kysten i

Bli med og spill Radio Bingo på Radio Lyngdal hver torsdag klokka 20.20. Her kommer en liten oversikt over hvor du kan få kjøpt Radio Bingo-blokket i Lyngdal kommune. På Sirkel K i Alén, Mix Alén kiosk, Sunnkost Altisenteret, nærbutikken i Korshavn, Joker Byrmo, Spar Konsmo og her på Radio Lyngdal. I Farsund kommune, Sirkel K Farøy, Rema 1000 Farsund, Coop Extra Lista, i Vanse, IX Vanse, på Joker Borhaug og på Folkepubben.

Snart 3 uker inn i hotell- og restaurantstreiken det fortsatt ingen kontakt mellom partene. Fellesforbundet sier at de trappet opp streiken for å få gjennomslag for sine krav. NHO Reiseliv opplyser at de gjerne vil snakke med Fellesforbundet, men opplever at ansvaret for dialog ikke kun ligger hos dem. I dag markeres 81 år siden frigjøringen i 2. verdenskrig med en seremoni på Akershus festning. Kongehuset, Stortinget og regjeringen deltar, og årets fokus på personell i sjøforsvaret som har vært med i internasjonale operasjoner. Regjeringsmedlemmer holder også taler rundt om i landet. Live-rapportering fra rettssaker, slik som den mot Marius Borg Høgby, kan skade rettsprosessen. Det mener jusprofessor Ragna Aarli, som ønsker lovfestet mulighet for forbud. Oslo-dommer Kim Heger sier at vitner kan påvirkes av sanntidsdekning. En krimkommentator oppfordrer pressen til intern diskusjon før lovregulering innføres. En kinesisk kvinne ble pågrepet av politiets sikkerhetstjeneste i går, mistenkt for medvirkning til forsøk på spionasje via satellitt. Hun fremstilles for varetektsfengsling i dag. Flere personer siktet i saken, som skal etterforskes videre, melder NRK. Fremskrittspartiet avsluttet i går arbeidsforholdet og medlemskapet til rådgiver Hårek Hansen etter rasistiske uttalelser. Partiets generalsekretær Helge Fossum bekrefter at oppsigelsen trer i kraft umiddelbart. Hansen var rådgiver for stortingsrepresentant Simen Velle frem til i går. Saken gjelder hendelser før partiets landsmøte sist helg. Soningskøen i norske fengsler har økt med nær 68% på 2 år og teller nå 493 ubetingede dommer, det følger Kriminalomsorgsdirektoratet. Hovedårsaken redusert fengselskapasitet, blant annet på grunn av nedleggelse og rehabilitering. Køen størst på Østlandet, og mange ventede dommer gjelder korte straffer. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.

Du kan i dag vente deg litt mer overskyet vær enn det vi har hatt de siste dagene. Du kan fra i formiddag vente deg rundt 8-9 grader, flau vind fra sørøst med vindkast på 3-4 sekundmeter. Utover dagen i dag så blir det klarvær, og vi kan vente oss ganske fint vær ut på ettermiddagen med sol og 15 grader, litt skyet. Svak vind fra sør med vindkast på 8-9 sekundmeter. Og velg været for lørdag, det viser at vi kan få ganske så fint vær. Svak vind fra sør med vindkast på 7-8 sekundmeter, temperaturer på 14-15 grader og sol og delvis skyer innimellom. Husk at det pågår skulvarsel og skogbrannfare, lokal gress og lyngbrannfare inntil det kommer nedbør av betydning. Og nedbør av betydning, det må vi se ganske langt etter, faktisk så langt viser ikke langtidsvarselet. Litt regn i neste uke, men det er vel litt som å pisse i flammen. Ikke noe større mengde å vente. Dirty Deeds, Done Dirt Cheap kommer her med AC/DC.

Stanley Salvesen der, Bobby McGee. Vi skal få musikk før vi skal få høre ifra Glenn Tønnesen ifra Sarumsdal, som har noe å fortelle om pinsehelga som kommer nå i slutten av mai.

0: Da har jeg fått besøk i studio her, Glenn Tønnesen fra Saronsdal, og Pinser Glenn, den nærmer seg, og da skal det skje noe spennende.
1: Ja, da skal det skje mye i Saronsdal Arena og på campingen. Da åpner vi campingen for sesongen, masse kommer der, og vi skal ha hele 8 konserter i løpet av hele helga. Og da kommer 15 artister fra hele Skandinavia.
0: Det blir jo rett og slett skikkelig konserthelg.
1: Ja, det blir en skikkelig maraton. Og så er det viktig å vite, her kan du komme på en konsert, en dag, dagspass, festivalpass, you name. Så inntrenger på en måte ikke ta hele.

0: konserter.
1: Det er jo veldig fine omgivelser rundt elva der og på plassen, og det er jo veldig, er flott, det er jo veldig koselig.
0: Alle er flott i Sarnsdal. Der er det, så det er en god opplevelse alltid å være i Sarnsdal. Vi får veldig gode tilbakemeldinger på det, at folk liker å være i Sarnsdal, og vi har fått veldig fine konsertfasiliteter i Sarnsdal. Mm.
1: Fortell litt om jobben dere har gjort inne i konsertområdet der. Bare, det er jo blitt fantastisk fint.
0: Ja, det er blitt veldig fint. Det var jo en, bortsett på sommerstevne, så var det jo en idrettshall, en enkel hall med tre benker som ble båren til når det var sommerstevne, til at rett før koronaen i 2017-2018 så gjorde vi en total ombygning og restaurering av hele arenan. Nå har det blitt en av de mest moderne, og ikke minst den største konsertarena mellom Bergen og Sandefjord, så det er vi litt stolt av.
1: Mm, det er jo rett og slett det er jo en arena der de aller største faktisk kan komme og spille hvis de...
0: Ja, det er faktisk kapasitet til det. Mm. Og får veldig mye gode tilbakemeldinger, både fra artister og ikke minst fra publikum. Har fått veldig god lytforhold, og ikke minst så får vi utrolig mye gode tilbakemeldinger på at her er det godt å være, her er det god lyt, uansett hvor vi sitter henne.
1: Tilbake til Pinsehelga. Fortell litt om hvem som skal komme og synge. Nevne et par navn for de som hører på.
0: Ja, der kom, skal vi se, The Sound of Samuelsons. De synger sanger fra de klassiske brødrene Samuelsson, som var store for en del år siden, svensker. Og de har faktisk med seg en av originalbrødrene, Jard Samuelsson. Så de synger sammen. Vi får med oss Roland Utbult, som er en kjent svensk sanger. Vi får med oss Rune Edvarsen, Mona Edvarsen er med, det er jo på hjemmebane, Arvid og Ragnhild Pettersen, Per-Erik Hallin, gospelkoret Exodus for Kristiansand, som er utrolig flinke, Lena Marie Vendelius, Doug Andersen for USA. I det hele vi har noen av de beste skandinaviske, pluss en amerikansk sanger da. Og så kommer Tor Håvik, farmenpresten, som mange kjenner, og blir med både, både lørdag og søndag. Og Alv Magnus skal gjøre et Hauge-spel, Hans Nilsen Hauge-spel. Her er det noe for mangt og mange. Begynner fredag klokka 17:30, og gjennom hele fredagen og lørdagen og søndagen.
1: Men for de som hører på som faktisk ikke vet hva pinsa er, bare kort, hva er pinsa egentlig?
0: Jeg kan godt si at pinsen er kirkens fødselsdag. Det var jo da kirka ble grunnlagt, og Jesus etterfølger, Jesus hadde jo reist hjem til himmelen, ikke vel? Og Jesus etterfølger venter på noe som kan komme, og den hellige ånd faller, de blir kalt, de blir utrustet, de blir tent i brand, og veldig mange kom til tro i Jerusalem på pinsefestens dag, og så sprer dette seg over hele den gang Palestina, og hele området, og etter hvert rundt Middelhavet, og nå til hele verden. Og det er jo der troens bevis, og ingen utelatt, som det nå heter i Sarnsdal, er at vi sprer evangeliet til hele verden. Så dette startet egentlig på pinsefestens dag i Jerusalem, og det er derfor vi ønsker å markere pinsen med massevis av flott campingliv og god sang og musikk i Sarnsdal fra fredag til søndag.
1: Mm, da, hvis folk har lyst til å kjøpe billett, eller hvor gjør de det?
0: Ja, sarnsdalarena.no. sarnsdalarena.no, der kan du kjøpe veldig rimelig dagspass. Du betaler nesten ikke mer for dagspass enn for en konsert. Eller du kan kjøpe helgefestivalpass på tilbud nå. Hele helga for 1200 kroner, dagspass for 400-500-600 kroner, og så kan du også kjøpe enkelkonserter. Så det er viktig å si, du kan komme på en enkelkonsert fredag kveld, i løpet av lørdag eller søndag, eller du kan være med en hel dag eller hele helga, ja.
1: Fantastisk. Masse lykke til.
0: Tusen takk for det, og takk for muligheten til å spre de gode nyheter.

0: Velkommen til Celebrate the Music Festival, den ultimate møteplass for musikkelskere i alle aldre, i Sarensdal Arena og Camping i Pinsehelga 22. til 24. mai. Møt Roland Utbult, The Sound of Samuelsson med selveste Jard Samuelsson, Per-Erik Harlin, Arvid og Ragnhild Pettersen Karjanne og Aslak Gjennestad, Doug Andersen fra USA, amerikansk og svenske toppartister, og selveste farmenprest Tor Håvik. Sarensdal Arena, Pinsehelga, full av konserter fra fredag ettermiddag til søndag ettermiddag. Velkommen, sarensdalarena.no.
1: På Haris Bakeri i Lyngdal kan du nå nyte helgepizza hver fredag og lørdag frem til klokka 20.00. Det er påsmørte baguette og dagsferske brød så lenge lagret rekker.
2: Hvor mange kompe klarer du å ete? Hver torsdag på Enli Vestheim på Lista, mellom klokka 1 og 5, kan du komme og spise kompe her, eller ta med deg hjem. Du kan velge imellom salt lammekjøtt eller svin på siden, pluss heimelaget listapulse og god rotmos. Søndagsbuffet har vi også, hver søndag fra 1 til 5, med et sabla flott dessertbord. Skal du ha selskap, så driver vi også med utleie og catering. Vi har alle rettigheter. Ta kontakt på telefon 400-02-118. 400-02-118. Velkommen innom!
3: Må du male hus i år? Å bruke god maling utvendig, det lønner seg. Malerbua i Farsund anbefaler Baron Ultra, som er solgt av Fargerik i mer enn 20 år. Den holder utrolig lenge. Jeg hørte en dame i Lyngdal som sa: jeg malte huset med Baron Ultra for 15 år siden, og først nå må det males igjen. Malerbua i Farsund har malinger på lager. Velkommen innom.
4: Nå er tiden for å oppgradere badet. Hos Hunsbed Rør finner du alt du trenger til bad samlet på ett sted. Vi er forhandlere av vikingbad og har flotte dusjkabinett, servanter og moderne kraner som løfter hele rommet. Vi har også kjøkkenkraner, masse praktisk tilbehør og ikke minst spennende utstillinger som gir deg ideer til ditt eget prosjekt. Kom innom og opplev gode løsninger, fagfolk som kan rør og gode priser i butikk. Du finner oss i Industrigata 9 på Åmot i Kvinnesdal. Ring butikken på 38 35 16 01 eller vår vakttelefon ved akutt behov 97 51 63 31. Hunsbed Rør, butikk og rørlegger i ett. Besøk oss i dag.
5: Lørdag 30. mai klokka 17 kommer det en forestilling som passer godt for de som er seniorer. Gunnar på Mo drar til Zanzibar. Det er en ny historie fra skaperne av Gunnar på Mo. Den baserer seg på kjente og kjære revysanger fra 30- til 70-tallet. Publikum møter ungkaren og vandringsmannen Gunnar, inspirert av Prøysens Tango for to. Han er ikke fremmed for en flørt, men takker jo for seg når han hører refrenget om ringer og giftemål. Men kan han virkelig unnslippe dameproblemet med å flykte til Zanzibars hvite strender? På scenen ser du Ane Eikemo, Kristine Ler Salvesen, Mattis Johannesen og Per Myrstad Kringen. Og billettet får du kjøpt på lyngdalkulturhus.no eller i skranken på biblioteket eller Lyngdal Kino.
1: Du hører nå på Kaffekoppen her på Radio Lyngdal. Lokalt, levende, i dag, hverdage fra 8 til 10.

78, der Frankie Valli i Grease fikk du høre der. Vi skal over til litt nyere musikk, faktisk ganske så rykende fersk. Seb Ottesen, som har tatt Norge litt med storm med sine fantastiske tolkninger og oversettelse av amerikanske og kjente låter. Her kommer han med sin helt egen låt, Hykler, som er nylig sluppen.

Fantastisk flott låt der ifra Astrid S. Det regner i Oslo. Jeg tviler på at det gjør det, men litt grann regn hadde faktisk ikke gjort noen ting på denne her fredagen. Vi skriver fredag 8. mai årets 128. dag. Vi er i uke 19, 237 dag igjen av 2026. Og det er frigjøringsdagen i dag, dagen for tysk kapitulasjon etter den andre verdenskrig. Åge og Åke har navnedag i dag, så vi skal få litt musikk fra misteren som har navnedag i dag, Åge Aleksandersen. Men først, DDE og nykoka kaffe.

Bildeton Ivers fikk du høre der, og Åge Aleksandersen. Ni skal til en lokal artist nå litt før nyheten her. Vi ser på denne dagen her, i 1926. David Attenborough, en britisk TV-personlighet kjent for utallige naturprogram på BBC. Ja, du har kanskje hørt stemmen hans sin når du har døst på sofaen etter jobb og sett på BBC eller på Animal Planet eller hvor enn de programmene går henne. Uansett, Peder Omland skal synge her om sin låt om Nottingham Forest før litt nyheter. Vi er tilbake i time 2.

personer funnet døde i Halsa i Trøndelag. Politiet på stedet og etterforsker saken, men opplyser at ingen forhold tyder på at det har skjedd noe kriminelt. Politiet har kontroll på stedet og søker ikke etter andre involverte. Staten legger frem sitt tilbud i jordbruksoppgjøret i dag. Forhandlingsleder Nils Øyvind Bergseth presenterer tilbudet for motpartene og deretter starter forhandlingene mellom staten og landbruket. Norges Bondelag og Norsk Bonde- og Småbrukarlag la frem sitt krav på 4,2 milliarder den 29. april. Snart 3 uker inn i hotell- og restaurantstreiken er det fortsatt ingen kontakt mellom partene. Fellesforbundet sier at de trappet opp streiken for å få gjennomslag for sine krav. NHO Reiseliv opplyser at de gjerne vil snakke med Fellesforbundet, men opplever at ansvaret for dialog ikke kun ligger hos dem. I dag markeres 81 år siden frigjøringen i 2. verdenskrig med en seremoni på Akershus festning. Kongehuset, Stortinget og regjeringen deltar, og årets fokus er på personell i sjøforsvaret som har vært med i internasjonale operasjoner. Regjeringsmedlemmer holder også taler rundt om i landet. Live-rapportering fra rettssaker, slik som den mot Marius Borg Høgby, kan skade rettsprosessen. Det mener jusprofessor Ragna Aarli, som ønsker lovfestet mulighet for forbud. Oslo-dommer Kim Heger sier at vitner kan påvirkes av sanntidsdekning. En krimkommentator oppfordrer pressen til intern diskusjon før lovregulering innføres. En kinesisk kvinne ble pågrepet av politiets sikkerhetstjeneste i går, mistenkt for medvirkning til forsøk på spionasje via satellitt. Hun fremstilles for varetektsfengsling i dag. Flere personer er siktet i saken som skal etterforskes videre, melder NRK. Og det var en nyhetsoversikt. Jeg heter Endre Lundgren.

Majestetisk og vakkert, der ifra Madrugada Majesty. For en låt, altså. Den neste låten ut ikke så veldig mye dårligere den heller, men ifra et helt annet tiår og fra en helt annen artist i en litt annen sjanger. John Denver, Back Home Again, her på Kaffekoppen og Radio Lyngdal.

Ripa som forsvant, og Magnus Hestegreie fikk du høre der. Spinnskudene, Torger og Helga ligger klar her, før vi skal få kunngjøringer ifra lag og foreninger.

0: jo få besked. Er du trådder seg, det en ting du må høre.
1: Ja, jeg vet ikke riktig hvordan jeg skal si det, men jeg tror ikke jeg må si noe likevel, for du skjønner at hun, Helga, har hatt mange menn før det. For hun har vært med Petter, Finn og Kalle, og Sverre og Jens og Valdemar og Trond, Trond. Det hadde tatt for lang tid å si alle. Men Helga, hun var med halve farsonen. Han kikket lenge trist rundt om i hagen, og så sa han:
2: det var ikke hyggelig gjort, men det som hjelper meg på denne dagen, det at farsen ikke så veldig stort.

Lyngdal menighet, eller Lyngdal Sokken, melder om følgende. Søndag 10. mai, da det gudstjeneste på menighetstur til Tonstali, og det klokken 11. Alle hjertelig velkommen. Tirsdag 12. mai, i Lyngdal kirkesenter klokka 12, da har vi arrangementet Kaffekoppen. Vi starter med en kopp kaffe og et spennende foredrag av tidligere fengselsprest Hans Olav Gilje, med tema «Fortellinger fra arbeid som fengselsprest ved Bastøy fengsel». Etterpå det enkel servering. Torsdag 14. mai, altså Kristi Himmelfartsdag, der det friluftsgudstjeneste ute på Hammeren ved Rosfjord klokken 11. Ellers, hver uke så det åpent kirkesenter tirsdag til torsdag fra klokka 11 til 13 med servering av vafler og kaffe, og onsdager, da har vi servering av lunsj fra klokka 12. Og det med hilsen fra Lyngdal Sokken eller Lyngdal Menighet. Da det en ny uke med nye møter hos oss i menigheten Håpe i Vanse. Vi et varmt og godt miljø med Jesus i sentrum. Søndag 10. mai klokken 17 blir det misjonsmøte, hvor Jan Hoholm med flere forteller fra misjonsturen de hadde til Ungarn og Romania. Det blir kaffe og noe å bite etter møtet. Alle hjertelig velkommen til menigheten Håpe i Vanse. På søndag inviteres du til møte på Betania Lyngdal. Det klokka 19, og det Ketil Salminen som taler. Alle hjertelig velkommen til Betania Lyngdal nå på søndag klokka 19. MIF-lister med Israel for fred-lister inviterer til møte mandag 11. mai klokka 19 i Lyngdal kirkesenter. Foredragsholder Harry Rødner, og temaet det sviket mot jødene. Foredraget gir en unik innsikt ved å kombinere historiske fakta med Rødners egen familiehistorie. Som kildegrunnlag bruker han over 100 brev skrevet mellom foreldrene under krigen fra 1943 til 1945 og morens personlige dagbøker som hun skrev i samme periode. Etter foredraget samles vi rundt kaffebordene til en god prat. Du velkommen til en interessant kveld mandag 11. mai klokka 19 i Lyngdal kirkesenter i regi av MIF Lister. Tirsdag 12. mai klokka 19 inviteres du til møte på Håpets Savn Betania Borhaug. Turid Omdal taler, da blir bønn fra klokka 18. Alle hjertelig velkommen til Håpets Savn Betania Borhaug nå på tirsdag. Fra 6. til 16. mai det møteuke på Undland. Det møte hver kveld klokka 19.30, unntatt på mandagen og tirsdagen. Sangemangelistene Nils Kåre Strøm og Per Tveten, de deltar sammen med flere sangkrefter. Alle varmt velkommen, det altså møteuke på Undland fra 6. til 16. mai.

0: 9 to 5 og Dolly Parton fikk du høre der. Vi skal få reklame, så skal Geir Stølen komme på plass og fortelle litt om en fugl for deg som hører på. På Haris Bakeri i Lyngdal kan du nå nyte helgepizza hver fredag og lørdag frem til klokka 20.00. Det har jo påsmørte baguette og dagsferske brød så lenge lagret rekker.
1: Nå er tiden for å oppgradere badet. Hos Hunsbet Rør finner du alt du trenger til bad samlet på ett sted. Vi er forhandlere av vikingbad og har flotte dusjkabinett, servanter og moderne kraner som løfter hele rommet. Vi har også kjøkkenkraner, masse praktisk tilbehør og ikke minst spennende utstillinger som gir deg ideer til ditt eget prosjekt. Kom innom og opplev gode løsninger, fagfolk som kan rør og gode priser i butikk. Du finner oss i Industrigata 9 på Åmot i Kvinnesdal. Ring butikken på 38 35 16 01 eller vår vakttelefon.

0: akutt behov. 97 51 63 31. Hønsbedrør, butikk og rødligger i ett. Besøk oss i dag.
1: Lørdag 30. mai klokka 17 kommer det en forestilling som passer godt for de som seniorer. Gunnar på Mo drar til Zanzibar. Det en ny historie fra skaperne av Gunnar på Mo. Den baserer seg på kjente og kjære revysanger fra 30-70-tallet. Publikum møter ungkaren og vandringsmannen Gunnar, inspirert av Prøysens tango for to. Han ikke fremmed for en flørt, men takker jo for seg når han hører refrenget om ringer og giftemål. Men kan han virkelig unnslippe dameproblemet med å flykte til Zanzibars hvite strender? På scenen ser du Ane Eikemo, Kristine Lea Salvesen, Mattis Johannesen og Per Myrstad Kringen. Og billetter får du kjøpt på lyngdalkulturhus.no eller i skranken på biblioteket eller Lyngdal Kino.
2: Hvor mange kompe klarer du å ete? Hver torsdag på Enlig Vestheim på Lista, mellom klokka 1 og 5, kan du komme og spise kompe her, eller ta med deg hjem. Du kan velge imellom salt lammekjøtt eller svin på siden, pluss heimelaget listapulse og god rotmos. Søndagsbuffet har vi også, hver søndag fra 1 til 5, med et sabla flott dessertbord. Skal du ha selskap, så driver vi også med utleie og catering. Vi har alle rettigheter. Ta kontakt på telefon 400 02 118. 400 02 118. Velkommen innom!
3: Velkommen til Celebrate Music Festival, den ultimate møteplass for musikkelskere i alle aldre, i Sørensdal Arena og Camping i pinsehelga 22. til 24. mai. Møt Roland Utbult, The Sound of Samuelsson med selveste Jard Samuelsson, Per-Erik Harlin, Arvid og Ragnhild Pettersen Karjanne og Aslak Gjennestad, Doug Anderson fra USA, amerikansk og svenske toppartister, og selveste farmenprest Thor Håvik. Sørensdal Arena, pinsehelga, full av konserter fra fredag ettermiddag til søndag ettermiddag. Velkommen, sørensdalarena.no.
4: Må du male hus i år? Å bruke god maling utvendig, det lønner seg. Malerbua i Farsund anbefaler Baron Ultra, som er solgt av Fargerik i mer enn 20 år. Den holder utrolig lenge. Jeg hørte en dame i Lyngdal som sa: «Jeg malte huset med Baron Ultra for 15 år siden, og først nå må det males igjen.» Malerbua i Farsund har malinger på lager. Velkommen innom.

Skjønne, hei sånn. La hva vi jagge med å ta på plass igjen. Har du sett? Ja, det er godt å vite at du er med. Sånn skal det være. Det begynner jo å dra seg skikkelig inn i våren nå for tida. Det er jo en veldig koselig og greit å kunne kjenne at sola varmer litt og kommer langt opp på himmelen, og har vi jo mer lyst enn vi har mørkt. Nei, det er mye fint med denne her tida her. Og så kjenner vi jo det at det kommer noe sånn pollen og ting og tang i luften, sånn at øynene begynner å renne i grann, og stemmen, ja, det kommer an på hvordan du er laget. Men jeg må si i det hele, det er bare fantastisk fint å kjenne. Våren kommer sigans, he? Og nå er fuglene, liksom trekkfuglene, de har kommet ordentlig på plass, jo. Det er mer gnell i de nå, og de sjoger litt rundt, og jeg hadde meg en runde i fuglekassa. Ja, så må jeg si, det her fuglekassa, det er en fin hobby å ha, å være rundt og surre og kikke i de, altså, det må jeg bare si. Men jeg var jo som litt grann sånn, jeg skal ikke si jeg var deprimert heller, dosant, det var jo ikke i det hele, men jeg var litt sånn småbekymret, for å si det på den måten. Hvordan gjengen med kattugler jo, tenkte jeg. Skal jeg ikke få noen av de? Jo da, kattugler den kom til slutt. Jeg var nå jo da vi heret der, og gikk gjennom både den ene og den tredje og den fjerde kassa, men der var ingenting der. Det var ikke antydning, men jeg hadde oppe noen musefeller på Udedo der, og ikke fått i mus i hele år, tror jeg. Så jeg skjønte jo det at det er ikke sikkert det blir noe kattugler på meg der ute. Og her inne så var jeg jo og sjekket og styrte. Gikk gjennom både den ene og den fjerde kassa, for å si det sånn. Og her har jeg vel en nærmere 10 sånne muligheter som kattugler kan bringe seg på. Så er det enkelte plasser som jeg tenker, ja, det er noe helst kvinene jeg skal ha oppi der. Så jeg, for å si det sånn, den ene plassen så er jo hengt opp og henger rett på siden av årene her. Og tror du jagger meg ikke ta? Der fløg kattugler ut, og der lå der 2 egg. Så da fyr jeg kattugler, og i andre, som var mer inne i terrenget, der var der 3 nyklekte unge. Så fyr kattugler, 2 kasser med kattugler i år, 5 unge hvis alt gjenger greit. Så får vi bare la tida dra seg til, og nå sitter jeg og kikker på en kjøddmeis som liksom har tenkt seg inn i en fuglekasse og se hvordan forholdene er der, for det er ganske stor aktivitet rundt i ting og tang nå. Og den fuglen som er dukket opp, det er jo en fugl som ikke gjenger fuglekasse skal ha nå. Nei, han er langt ifra fuglekasse. Hvis han er reir, eller visst, han er jo som regel et reir da. Men hvis han da får lov til å ha dreier som får lov til å ligge i fred, da, uten at det kommer hverken folk eller fe, eller hva det måtte være å trå i, og spesielt når de ligger på bakken, så har vi de her berømmelige katterne også med rundt. Men nå skal det vist heldigvis muligens strammes inn litt på det, at de skal kippe de, og da blir de lett tremmet. Så da skal du se. Da må de også det og få seg en liten kipp, sånn at de begynner å havne litt på de samme linjer som en hund, at du må ta vare på dem. Og det synes jeg ikke mer enn rett og rimelig. Hvorfor skal den få lov til å gå rundt og tygge seg en haug med unger, fuglunger, for å si det sånn? Neida, ta vare på tingene som de er. Men det var altså den her løvshangeren jeg skulle prøve å forholde meg til. Helt alminnelig fugl. Det var tidligere Norges vanligste, jeg vet ikke om han er det lenger. Den gjør ikke så mye av seg. Evel på størrelse som en blåmeis. Før i grunnen aldri sett noe til han, på grunn av han gir jo noe lyd ifrå seg, og så ser du noe som leser i en busk, og han kan være i grunnen helt ned på bakken, og så er han helt oppe i toppen av treet han er. Han er jo som litt sånn fornøyd med livet, hopper rundt sånn at han er jo mest umulig å finne. Der har du løvsangeren. Men hvordan ser han ut i farge og nyanse? Ja, det kan du lure på, ja. Skal vi ta noe musikk så du kan få lurt litt ekstra på dette? Ja, men jo, jaggumøta. Her får du litt sånn tenkemusikk, sånn at du har noe å groble på. Hvordan denne løvsangeren ser ut? Ja.

Hei og velkommen til oppslagstavla og den lokale andakten her på Radio Lyngdal. Klokka passert 10, mitt navn Stein Helge Nilsen, og vi skal aller først ta for oss kunngjøringer som kommet inn fra dere lag og foreninger. Og i forhold til kunngjøringer, har du noe fra ditt lag eller din forening som du tenker kan være aktuelt å få med her i oppslagstavla på faste tider gjennom hele uka? Ta gjerne kontakt, vi har en dedikert e-postadresse. Den heter annonse@radiolyngdal.no, altså annonse@radiolyngdal.no. Den kan du bruke, eller så kan du kontakte oss på telefon. Her kommer altså dagens kunngjøringer fra dere lag og foreninger. Lyngdal menighet, eller Lyngdal sokken, melder om følgende. Søndag 10. mai, da er det gudstjeneste på menighetstur til Tonstali, og det er klokken 11. Alle hjertelig velkommen. Tirsdag 12. mai, i Lyngdal kirkesenter klokka 12, da har vi arrangementet Kaffekoppen. Vi starter med en kopp kaffe og et spennende foredrag av tidligere fengselsprest Hans Olav Gilje, med tema «Fortellinger fra arbeid som fengselsprest ved Bastøy fengsel». Etterpå er det enkel servering. Torsdag 14. mai, altså Kristi Himmelfartsdag, der er det friluftsgudstjeneste ute på Hammeren ved Rosfjord klokken 11. Ellers hver uke så er det åpent kirkesenter tirsdag til torsdag fra klokka 11 til 13 med servering av vafler og kaffe, og onsdager da har vi servering av lunsj fra klokka 12. Og det med hilsen fra Lyngdal Sokken eller Lyngdal Menighet. Da er det en ny uke med nye møter hos oss i menigheten Håpet i Vanse. Vi er et varmt og godt miljø med Jesus i sentrum. Søndag 10. mai klokken 17 blir det misjonsmøte, hvor Jan Hoholm med flere forteller fra misjonsturen de hadde til Ungarn og Romania. Det blir kaffe og noe å bite etter møtet. Alle hjertelig velkommen til menigheten Håpet i Vanse. På søndag inviteres du til møte på Betania Lyngdal. Det er klokka 19, og det er Ketil Salminen som taler. Alle hjertelig velkommen til Betania Lyngdal nå på søndag klokka 19. MIF-lister med Israel for fred-lister inviterer til møte mandag 11. mai klokka 19 i Lyngdal kirkesenter. Foredragsholder er Harry Rødner, og temaet det er «Sviket mot jødene». Foredraget gir en unik innsikt ved å kombinere historiske fakta med Rødners egen familiehistorie. Som kildegrunnlag bruker han over 100 brev skrevet mellom foreldrene under krigen fra 1943 til 1945, og morens personlige dagbøker som hun skrev i samme periode. Etter foredraget samles vi rundt kaffebordene til en god prat. Du er velkommen til en interessant kveld, mandag 11. mai klokka 19 i Lyngdal kirkesenter, i regi av MIF Lister. Tirsdag 12. mai klokka 19 inviteres du til møte på Håpets Havn Betania Borhaug. Turid Omdal taler, da blir bønn fra klokka 18. Alle hjertelig velkommen til Håpets Havn Betania Borhaug nå på tirsdag. Fra 6. til 16. mai er det møteuke på Undland. Det er møte hver kveld klokka 19.30, unntatt på mandagen og tirsdagen. Sangemagelisterne Nils Kåre Strøm og Per Tveten, de deltar sammen med flere sangkrefter. Alle er varmt velkommen, det er altså møteuke på Undland fra 6. til 16. mai. Da skal vi over til denne ukes lokale andakt, og det er Bedehus Kirken Lyngdal som har andaktsansvaret denne uka. Og vi skal høre Torbjørg Sandahl berette dagens ord.

God morgen. Nå er vi kommet til den siste lille andakten for denne veka med tema takk. Alle tekstene er hentet fra Salmenes bok i Bibelen, og diktene jeg har lest er av Haldis Reigstad. I dag så skal jeg si litt om takk for oppgavene, tjenestene. Som Jesu venner så kan vi få lov å si det, at vi skal leve i et liv med oppgaver og tjenester som vi får hver dag. Og da skal jeg lese salme 100. Det er en kort salme. Rop med jubel for Herren all jorden. Tjen Herren med glede. Kom fram for han med jubel. Kjenn at Herren er Gud. Han har skapt oss. Vi er hans. Vi er hans folk og den flokken han gjeter. Kom gjennom portene hans med takkesang. Inn i forgårdene med lovsang. Lov ham, velsign hans navn. Herren er god, evig er hans miskunn. Hans trofasthet varer fra slekt til slekt. Tjen Herren med glede, leser vi her i denne salmen. Hva er det å tjene Herren eller tjene Gud? Det er kanskje litt vanskelig å forstå. Er det sånn at Gud er en streng Herre som befaler sine og gjør mange ting? Er det om å gjøre mest mulig gode gjerninger for å oppnå noe? Nei, det er ikke sånn Bibelen fremstiller det med tjenesten eller oppgaven vi skal få lov å gjøre som kristne. Vi har møtt en frelser som har tatt imot dere just som vi er, og han har vist dere sin ubegrensede nåde. Vi kjenner at det er godt å leve i fellesskap med Jesus. Da er det sånn at en daglig ønsker å spørre hva som er hans vilje med våre liv. Hva kan vi bruke tid og krefter på for å ære han som ga oss seg selv? Jeg hørte en gang en fortelling som gjorde inntrykk på meg. En fortelling om en Kristusstatue i en kirke i Berlin som var blitt bomba under 2. verdenskrig. Etter krigen så prøvde de å samle bitene til denne Kristusstatuen for å lime og sette opp igjen. Og de fant mange biter. De limte og de holdt på og tenkte at dette går bra. Til slutt så var det bare hendene de manglet. Da satt de opp statuen, og så skrev de et skilt under. Dere er mine hender. Gud vil at hans folk, hans flokk, som det står i Salme 100, skal tjene andre mennesker. Det står andre steder i Bibelen at å tjene Gud er å være en tjener eller hjelper for andre mennesker. Vi skal få lov å bruke våre hender, våre føtter, vår tid og evne til å gjøre godt mot andre mennesker. Og diktet, det heter «Tjen Herren». Tjen Herren med glede. Gå inn gjennom døren som Gud i sin kjærlighet åpner for deg. Din glede er Herren. Han følger deg trofast. Du går ikke ensom på tjenestens vei. Glem aldri at over deg lyser Guds åsyn. Velsignelsen følger deg der hvor du går. Igjennom deg stråler det himmelske lyset, når under velsignelsens kilde du står. Å vinne den døende verden tilbake, se, dette er himmelens store visjon. Hver eneste hjerte som brenner for Kristus, med glede går inn i Guds redningsaksjon.
Når tjenesten hviler i himmelske hender, da faller hver fiende under Guds hånd. Når mennesker bøyer sitt hjerte for Jesus, da er det en frukt av den hellige ånd. Dette var altså et dikt av Haldis Reigstad. Da skal vi, himmelske far, få lov å takke for at vi får lov å være dine tjenere og gå i oppgave du har lagt ferdig for oss. Hjelp oss til å være gode medmennesker i dag. Amen.

0: Hej, jeg heter Olav Humlebrekke og jobber til daglig I Navigatørene. I denne veka I over en åpen bibel har vi snakket om disippelliv. Og vi skal avslutte med noe av det siste Jesus sa. I Matteus 28, vers 18-20, så står det, «Da steg Jesus fram og taler til deg. Jeg har fått all makt I himmelen og på jorda. Gå derfor og gjør alle folkeslag til læresveinar. Døyp deg til navnet åt Faderen og Sonen og den heilige ande. Og lær deg å holde alt det som jeg har båret dykk. Og se, jeg med dykk alle dager så lenge verden står.» Dette noen svært utfordrende vers, som samtidig har en fantastisk innramming, som begynner med at Jesus har fått all makt, og som slutter med at han har lovet å være med oss. Og inni dette her så vi kallet alle sammen til å gå ut og gjøre disipler. Eller som det også kunne vært omsett, og medan du går, gjør disipler. Medan du lever det livet du gjør, enten du har en tjeneste lokalt eller du mye ute og reise, så det arbeid for deg og meg. Og skal vi gjøre dette her, skal vi gjøre disipler, så trenger vi å ha et bilde av hva en disippel Dersom vi skal leve et liv som disipler og hjelpe andre til det, så trenger vi å ha et klart bilde av hva dette for noe. Noe av dette har vi sett på denne veka. Det startet med å tro på og begynne å følge etter Jesus. Vårt mål for vårt eget disippelliv og måten med hjelp av andre vil være farget og definert av det bildet som henger I vårt indre av «dette en disippel». Derfor er det viktig for oss å tenke igjennom hva bildet vi har, og ikke minst hva bildet tegner Bibelen av en disippel. Jeg tror det beste studiet vi kan gjøre på hvordan Jesus investerte I de 12, disse som ble kallet disipler, og hvordan han utrustet dem. Og så det veldig interessant I å se hvordan Jesus bruker ordet disippel ulike plasser. En av de oppsummerende tingene at alle ganger så handler det om et forvandlet liv. Det handler ikke om kunnskapsoverføring, eller et fullført program, eller et kurs, men det handler om et modellert liv. Jesus inviterte disse 12 til å gå sammen med han. Der de ble utfordret på å ha kjærlighet til andre. Vi blir utfordret til å bli I ordet, bli I Guds ord, og la det få lov å prege oss, til å bli I Jesus og ha vår heim I han. Til å gå ut, til å ta opp vårt kors, til overgivelse, og veldig masse mer. Og så handler alt dette her om generasjoner, der jeg og du en I en lang rekke. Dette her som begynte med Peter og de andre, og som blant annet gikk videre til Barnabas. Og når Barnabas etter hvert var I en menighet, så lette han opp Paulus, og så tok han Paulus med seg inn I menigheten og jobbet sammen med Paulus et års tid, før de reiste ut på misjonsreise. Og Paulus tok etter hvert med seg Timoteus og Titus. Og Timoteus, han ble utfordret, veldig tydelig, I Paulus andre brev til Timoteus, kapittel 2. Paulus begynner med noe veldig viktig. Han sier I vers 1, «Så vær da sterk, barnet mitt, ved nåden I Kristus Jesus.» Det viktig, der vår styrke, ved nåden. Ikke hva vi presterer, men I nåden, der vår styrke. Det Jesus har gjort for oss. Og så får han utfordringen. «Og det du har hørt av meg.» Det du, Timoteus, har hørt av meg, Paulus, framfor mange vittner, skal du gi videre til pålitelige mennesker som I stand til å lære andre. Her det fire generasjoner av truende. Og så står det noe I versene etterpå om en soldat, om en idrettsmann og en bonde. Soldaten dedikert, fullstendig fokusert på oppgaven sin. Idrettsmannen disiplinert. Han hoppar ikke over I trening, men for å vinne prisen så må han stå på og bonden hardt arbeidende. Bonden kjenner tide for å så og tide for å høste. Og her skal vi få lov å ta del I dette her med å gjøre alle folkeslag til læresveina, til disipler. Jesus, han gikk all in for oss, som noen sier. Han ga livet sitt for oss. Kan vi gå all in? Kan vi gi alt tilbake til han også? Og ta del I dette store oppdraget der han har lovet å være med. Og så har jeg lyst til å stille spørsmål ved strategien. Strategien til Jesus. En professor I strategi sa at Jesus feilet på ganske mange av de tingene som de så som viktig når de skulle legge en strategi for en bedrift eller et produkt. Men hvorfor var det da likevel sånn at det Jesus begynte med, det grunnen til at du sitter og hører på dette her nå? Han som startet med en lite gruppe menneske, som han vandret rundt med I 3 år. Hvordan kan vi ta del I den samme strategien? Det første jeg vil utfordre deg på hvem det Gud har plassert rundt deg? Det 1, 2 eller 3 som du kan få lov å bety noe for? Og så har jeg lyst til å ta oss inn I noen få ting I Jesus sin strategi, slik som jeg ser da. Johannes 17 jo denne bønnen som Jesus ba, helt på slutten av sin tid her på jorda. Men samtidig så gjennom den så viste han oss noen nøkler til hvordan han hadde brukt tiden sammen med disiplene. Og jeg har lyst til å kort ta dere med gjennom deg. Jesus ber for deg som Gud gav han. Deg som Gud gav han. Hvem har Gud gjevet deg? Han sier noen ting om hva han gjorde I møte med disse. Han sier at jeg åpenbærer deg for deg. Han viste deg rett og slett hvem Gud var. Han sier at jeg gav deg ordene dine. Han hjalp deg inn I ordet. Og så sier han at han ba for deg. Han sier noe om at han heldt deg fast og beskyttet deg. Og så sendte han deg jo ut. Og så ga han deg visjon. Og så var dette rammet inn I at han elsket deg. Og denne visjonen har jeg lyst til å avslutte med. I Johannes 17, vers 20. Jeg ber ikke bare for disse, men for alle de som gjennom deira ord kommer til tro på meg. Det spennende her at Jesus ber ikke bare for de 12, men han ber for de som gjennom disse 12 sine ord skal komme til tro på Jesus. Og kanskje vi kan tåre å be det samme for de menneskene vi får lov å ha rundt oss. At de ikke bare skal komme til tro på Jesus, men at de igjen skal få lov å lede nye til tro. At deira ord skal få lov å lede nye til tro på Jesus. Da blir det disipler som gjør disipler. Gud velsigne deg I ditt liv som en etterfølger av Jesus.
1: Du har lyttet til Loven Åpen Bibel, og andakten var ved Olav Humlebrekke. Serien produseres av Norea Mediemisjon. Les mer om oss på norea.no.

0: Må du male huset i år? Å bruke god maling utvendig, det lønner seg. Malerbua i Farsund anbefaler Baron Ultra, som er solgt av Fargerik i mer enn 20 år. Den holder utrolig lenge. Jeg hørte en dame i Lyngdal som sa, «Jeg malte huset med Baron Ultra for 15 år siden, og først nå må det males igjen.» Malerbua i Farsund har malinger på lager. Velkommen innom.
1: Nå er tiden for å oppgradere badet. Hos Hunstbedt Rør finner du alt du trenger til bad samlet på ett sted. Vi er forhandlere av vikingbad og har flotte dusjkabinett, servanter og moderne kraner som løfter hele rommet. Vi har også kjøkkenkraner, masse praktisk tilbehør og ikke minst spennende utstillinger som gir deg ideer til ditt eget prosjekt. Kom innom og opplev gode løsninger, fagfolk som kan rør og gode priser i butikk. Du finner oss i Industrigata 9 på Åmot i Kvinnesdal. Ring butikken på 38 35 16 01 eller vår vakttelefon ved akutt behov 97 51 63 31. Hunstbedt Rør, butikk og rørlegger i ett. Besøk oss i dag.
2: Velkommen til Celebrate Music Festival, den ultimate møteplass for musikkelskere i alle aldre. I Sarensdal Arena og Camping i pinsehelga 22. til 24. mai. Møt Roland Utbult, The Sound of Samuelsson med selveste Jard Samuelsson, Per Erik Harlin, Arvid og Ragnhild Pettersen Karjanne og Aslak Gjennestad, Doug Andersen fra USA, amerikansk og svenske toppartister, og selveste farmenprest Thor Håvik. Sarensdal Arena, pinsehelga, full av konserter fra fredag ettermiddag til søndag ettermiddag. Velkommen, sarensdalarena.no.
3: Hvor mange kompe klarer du å ete? Hver torsdag på Enli Vestheim på Lista, mellom klokka 1 og 5, kan du komme og spise kompe her, eller ta med deg hjem. Du kan velge imellom salt lammekjøtt eller svin på siden, pluss heimelaget listapølse og god rotmos. Søndagsbuffet har vi også, hver søndag fra 1 til 5 med et sabla flott dessertbord. Skal du ha selskap, så driver vi også med utleie og catering. Vi har alle rettigheter. Ta kontakt på telefon 400-02-118. 400-02-118. Velkommen innom!
4: Lørdag 30. mai klokka 17 kommer det en forestilling som passer godt for de som er seniorer. Gunnar på Mo drar til Zanzibar. Det er en ny historie fra skaperne av Gunnar på Mo. Den baserer seg på kjente og kjære revysanger fra 30- til 70-tallet. Publikum møter ungkaren og vandringsmannen Gunnar, inspirert av Prøysens tango for to. Han er ikke fremmed for en flørt, men takker jo for seg når han hører refrenget om ringer og giftemål. Men kan han virkelig unnslippe dameproblemet med å flykte til Zanzibars hvite strender? På scenen ser du Ane Eikemo, Kristine Lea Salvesen, Mattis Johannesen og Per Myrstad Kringen. Og billettet får du kjøpt på lyngdalkulturhus.no eller i skranken på biblioteket eller Lyngdal Kino.

Det er Radio Lyngdal du lytter til, og klokka den nærmer seg 11. Vi pleier vanligvis klokka 10:05 etter nyhederne og har ønskekonserten lista til 20:30, men Maja, hun har fått fri i dag. Dermed spiller vi litt musikk. Hun er tilbake neste fredag. Oppslagstavla kommer innimellom klokka 12:05, og så noe nytt. Vi spiller nonstop dansebandmusikk fra klokka 13 til klokka 14. Og fra klokka 14 til klokka 15 så kan du høre nonstop musikk med norsk på norsk. Klokka 15:35 får vi oppslagstavla, så blir det kaffekoppen med Morgan Lilleen igjen klokka 16:05 til klokka 18. Og siden ikke dere ønsker konsertlister til 20:30, så blir det musikk fra klokka 18 til 20. Klokka 20 da får vi besøk av Torry Nørseth, og han er som vanlig på plass med Min Musikk. Og kveldssendinga i kveld, den starter klokka 21, og den er med Linda og Jan-Erik. Så kos deg her med Radio Lyngdal, og nå altså så nærmer klokka 11, og vi får nyhetene.

0: Sentralbanksjef Ida Wolden Bakke presenterer Norges Banks pengepolitikk for Stortinget etter at styringsrenten ble satt opp I går. Finansmarkedsmeldingen peker på svak konkurranse I bankmarkedet, noe som rammer kunder med boliglån. Bankene har høye marginer, og dette kan føre til dyrere lån for husholdningene. Politiets sikkerhetstjeneste sier at russiske etterretningstjenester rekrutterer mindreårige I Europa til spionasje og sabotasje. Aktiviteten forventes å øke også I Norge, men PST vil ikke kommentere om de har konkrete eksempler. Russiske aktører kartlegger kritisk infrastruktur og sårbarheter og bruker flere metoder ifølge rapporten Nasjonal trusselvurdering. To personer funnet døde I Halsa I Trøndelag. Politiet på stedet og etterforsker saken, men opplyser at ingen forhold tyder på at det har skjedd noe kriminelt. Politiet har kontroll på stedet og søker ikke etter andre involverte. Staten legger frem sitt tilbud I jordbruksoppgjøret I dag. Forhandlingsleder Nils Øyvind Bergseth presenterer tilbudet for motpartene og deretter starter forhandlingene mellom staten og landbruket. Norges bondelag og Norsk bonde- og småbrukarlag la frem sitt krav på 4,2 milliarder den 29. april. FIFA har avslått Bodø-Glimt-keeper Nikita Haikins søknad om å spille for Norges landslag, fordi han ikke oppfyller kravene om botid I landet. Haikin har norsk statsborgerskap, men krav om minst 5 års opphold etter fylte 18 år ikke oppfylt. Norges fotballforbund har fremdeles dialog med FIFA. Det internasjonale skiforbundet har bestemt at alpin-VM I Narvik arrangeres fra 13. Til 25. Februar 2029. Mesterskapet overlapper delvis med skiskytingens VM I Holmenkollen. Datoene valgt for å få mer dagslys, og Norges skiforbund sier at dette den beste løsningen. Og det var en nyhetsoversikt. Jeg Endre Lundgren.
1: Må du male hus I år? Å bruke god maling utvendig, det lønner seg. Malerbua I Farsund anbefaler Baron Ultra, som solgt av Fargerik I mer enn 20 år. Den holder utrolig lenge. Jeg hørte en dame I Lyngdal som sa, «Jeg malte huset med Baron Ultra for 15 år siden, og først nå må det males igjen». Malerbua I Farsund har malinger på lager. Velkommen innom.
2: Hvor mange kompe klarer du å ete? Hver torsdag på Enli Vestheim på Lista, mellom klokka 1 og 5, kan du komme og spise kompe her, eller ta med deg hjem. Du kan velge imellom salt lammekjøtt eller svin på siden, pluss heimelag av listapulse og god rotmos. Søndagsbuffet vi også, hver søndag fra 1 til 5, med et sabla flott dessertbord. Skal du ha selskap, så driver vi også med utleie og catering. Vi har alle rettigheter. Ta kontakt på telefon 400 02 118. 400 02 118. Velkommen innom!
3: Lørdag 30. mai klokka 17 kommer det en forestilling som passer godt for de som seniorer. Gunnar på Mo drar til Zanzibar. Det en ny historie fra skaperne av Gunnar på Mo. Den baserer seg på kjente og kjære revysanger fra 30- til 70-tallet. Publikum møter ungkaren og vandringsmannen Gunnar, inspirert av Prøysens tango for to. Han ikke fremmed for en flørt, men takker jo for seg når han hører refrenget om ringer og giftemål. Men kan han virkelig unnslippe dameproblemet med å flykte til Zanzibars hvite strende? På scenen ser du Ane Eikemo, Kristine Ler Salvesen, Mattis Johannesen og Per Myrstad Kringen. Og billettet får du kjøpt på lyngdalkulturhus.no eller I skranken på biblioteket eller Lyngdal Kino.
4: Nå tiden for å oppgradere badet. Hos Hunsbett Rør finner du alt du trenger til bad samlet på ett sted. Vi forhandlere av vikingbad og har flotte dusjkabinett, servanter og moderne kraner som løfter hele rommet. Vi har også kjøkkenkraner, masse praktisk tilbehør og ikke minst spennende utstillinger som gir deg ideer til ditt eget prosjekt. Kom innom og opplev gode løsninger, fagfolk som kan rør og gode priser I butikk. Du finner oss I Industrigata 9 på Åmot I Kvinnesdal. Ring butikken på 38 35 16 01 eller vår vakttelefon ved akutt behov 97 51 63 31. Hunsbett Rør, butikk og rørlegger I ett. Besøk oss I dag.
5: Velkommen til Celebrate the Music Festival, den ultimate møteplass for musikkelskere I alle aldre. I Sørensdal Arena og Camping I pinsehelga 22. til 24. mai. Møt Roland Utbult. The Sound of Samuelsson med selveste Jard Samuelsson. Per-Erik Harlin, Arvid og Ragnhild Pettersen Karjanne og Aslak Gjennestad. Doug Anderson fra USA, amerikansk og svenske toppartister. Og selveste farmenprest Thor Håvik. Sarensdal Arena, pinsehelga, full av konserter fra fredag ettermiddag til søndag ettermiddag. Velkommen, sarensdalarena.no.

På Tomstad der brygget de så sterkt et øl. Det spark i vamma som et hesteføl. Fer opp gjennom hovet som et humletåd. Og ut gjennom røya som et bosses.

0: tre svenske statsborgere med tilknytning til kriminelle nettverk utvist fra Norge. Utvisningene med livstids innreiseforbud gjennomført uten at de domfelt I Norge, men I tråd med en ny instruks opplyser Agder politidistrikt. De vil ikke gi nærmere informasjon om innholdet I straffesaken. Lokføreren som siktet etter togulykken ved Arna stasjon har godtatt en bot på 30 000 kroner, opplyser politiet. Mannen siktet for uaktsom fremkalling av fare for allmennheten. Politiet mener at mannen stengte av hovedledningen I togets bremsesystem slik at det ikke virket, melder NRK. To britiske statsborgere bekreftet smittet med hantavirus, det opplyser britiske helsemyndigheter. I tillegg mistenkes ytterligere et tilfelle hos en brite som oppholder seg på Christian de Cuna, melder NTB. Myndighetene understreker at faren for offentligheten forblir svært lav. Fagforbundet blitt enige med Posten Bring om hovedoppgjøret. Resultatet I tråd med frontfagets ramme og gir økt kjøpekraft, sier fagforeningsleder Katrine Erdsås. Vi har fått på plass et godt generelt tillegg som sikrer et lønnsløft for hele laget, sier hun I en pressemelding. Sentralbanksjef Ida Wolden Bakke presenterer I dag Norges Banks pengepolitikk for Stortinget. Finansmarkedsmeldingen påpeker svak konkurranse I bankmarkedet, noe som rammer kunder med boliglån. Banken har høye marginer, og dette kan føre til dyrere lån for husholdningene. PST sier at russiske etterretningstjenester rekrutterer mindreårige I Europa til spionasje og sabotasje. Aktiviteten forventes å øke også I Norge, men PST vil ikke kommentere om de har konkrete eksempler. Russiske aktører kartlegger kritisk infrastruktur og sårbarheter. Det var nyhetene. Mitt navn Kyrredal.
1: Hei og velkommen til Oppslagstavla her på Radio Lyngdal. Oppslagstavla et tilbud til lag og foreninger og gjerne andre om å få ut informasjon og kunngjøringer om aktiviteter. Oppslagstavla går hver mandag til fredag klokka 9.02, klokka 12.05 og klokka 15.35, samt lørdag morgen klokka 9.02. Og altså da dagens kunngjøringer fra de forskjellige lag og foreningene. Lyngdal menighet, eller Lyngdal sokken, melder om følgende. Søndag 10. mai, da det gudstjeneste på menighetstur til Tonstali, og det klokken 11. Alle hjertelig velkommen. Tirsdag 12. mai, I Lyngdal kirkesenter klokka 12, da har vi arrangementet Kaffekoppen. Vi starter med en kopp kaffe og et spennende foredrag av tidligere fengselsprest Hans Olav Gilje, med tema «Fortellinger fra arbeid som fengselsprest ved Bastøy fengsel». Etterpå det enkel servering. Torsdag 14. mai, altså Kristi Himmelfartsdag, der det friluftsgudstjeneste ute på Hammeren ved Rosfjord klokken 11. Ellers hver uke så det åpent kirkesenter tirsdag til torsdag fra klokka 11 til 13 med servering av vafler og kaffe, og onsdager da har vi servering av lunsj fra klokka 12. Og det med hilsen fra Lyngdal Sokken eller Lyngdal Menighet. Da det en ny uke med nye møter hos oss I menigheten Håpet I Vanse. Vi et varmt og godt miljø med Jesus I sentrum. Søndag 10. mai klokken 17 blir det misjonsmøte, hvor Jan Hoholm med flere forteller fra misjonsturen de hadde til Ungarn og Romania. Det blir kaffe og noe å bite etter møte. Alle hjertelig velkommen til menigheten Håpet I Vanse. På søndag inviteres du til møte på Betania Lyngdal. Det klokka 19, og det Ketil Salminen som taler. Alle hjertelig velkommen til Betania Lyngdal nå på søndag klokka 19. MIF-lister med Israel for fred-lister inviterer til møte mandag 11. mai klokka 19 I Lyngdal kirkesenter. Foredragsholder Harry Rødner, og temaet sviket mot jødene. Foredraget gir en unik innsikt ved å kombinere historiske fakta med Rødners egen familiehistorie. Som kildegrunnlag bruker han over 100 brev skrevet mellom foreldrene under krigen fra 1943 til 1945 og morens personlige dagbøker som hun skrev I samme periode. Etter foredraget samles vi rundt kaffebordene til en god prat. Du velkommen til en interessant kveld mandag 11. mai klokka 19 I Lyngdal kirkesenter I regi av MIF Lister. Tirsdag 12. mai klokka 19 inviteres du til møte på Håpets Havn Betania Borhaug. Turid Omdal taler, da blir bønn fra klokka 18, Alle hjertelig velkommen til Håpets Savn Betania Borhaug nå på tirsdag. Fra 6. til 16. mai er det møteuke på Underland. Det er møte hver kveld klokka 19.30, unntatt på mandagen og tirsdagen. Sangemagelisterne Nils Kåre Strøm og Per Tveten, de deltar sammen med flere sangkrefter. Alle varmt velkommen, det er altså møteuke på Underland fra 6. til 16. mai. Det var informasjon og kunngjøringen vi har her akkurat nå. Hvis du har noe fra ditt lag eller din forening, så ta gjerne kontakt med oss en stund i forkant, så blir det tatt med mot et lite gebyr. Du kan enklest kontakte oss via en e-postadresse. Den heter annonse@radiolyngdal.no, alt med små bokstaver, annonse@radiolyngdal.no. Eller ta kontakt med oss, så skal vi gjøre det vi kan for å få det med så fort som mulig her i oppslagstavla, som altså går hver mandag til fredag klokka 9.02, 12.05 og 15.35, samt lørdag morgen klokka 9.02.
2: Må du male hus i år? Å bruke god maling utvendig, det lønner seg. Malerbua i Farsund anbefaler Baron Ultra, som er solgt av Fargerik i mer enn 20 år. Den holder utrolig lenge. Jeg hørte en dame i Lyngdal som sa, «Jeg malte huset med Baron Ultra for 15 år siden, og først nå må det males igjen». Malerbua i Farsund har malinger på lager. Velkommen innom.
3: Velkommen til Celebrate the Music Festival, den ultimate møteplass for musikkelskere i alle aldre, i Sarensdal Arena og Camping i pinsehelga 22. til 24. mai. Møt Roland Utbult, The Sound of Samuelsson med selveste Jard Samuelsson, Per Erik Harlin, Arvid og Ragnhild Pettersen Karjanne og Aslak Gjennestad, Doug Andersen fra USA, amerikansk og svenske toppartister, og selveste farmenprest Thor Håvik. Sarensdal Arena, pinsehelga, full av konserter fra fredag ettermiddag til søndag ettermiddag. Velkommen, sarensdalarena.no.
4: Hvor mange kompe klarer du å ete? Hver torsdag på Enli Vestheim på Lista, mellom klokka 1 og 5, kan du komme og spise kompe her, eller ta med deg hjem. Du kan velge imellom salt lammekjøtt eller svin på siden, pluss heimelaget listapølse og god rotmos. Søndagsbuffet har vi også, hver søndag fra 1 til 5 med et sabla flott dessertbord. Skal du ha selskap, så driver vi også med utleie og catering. Vi har alle rettigheter. Ta kontakt på telefon 400 02 118. 400 02 118. Velkommen innom!

Bli med og spill Radio Bingo på Radio Lyngdal hver torsdag klokka 20.20. Her kommer en liten oversikt over hvor du kan få kjøpt Radio Bingo-blokket i Lyngdal kommune. På Sirkel K i Alén, Mix Alén kiosk, Sunnkost Altisenteret, Nærbutikken i Korshavn, Joker Byrmo, Spar Konsmo og her på Radio Lyngdal. I Farsund kommune, Sirkel K Farøy, Rema 1000 Farsund, Coop Extra Lista, i Vanse, IX Vanse, på Joker Borhaug og på Folkepubben.

0: Det ikke avholdt ekstraordinære beredskapsmøter i Norge etter utbruddet av hantavirus på et cruiseskip. Det sier leder Helene Brandstorp i utvalget for smittevernberedskap til NTB. Hun sier at Norge følger situasjonen tett gjennom internasjonalt samarbeid. To britiske statsborgere bekreftet smittet med hantavirus, det opplyser britiske helsemyndigheter. I tillegg mistenkes ytterligere et tilfelle hos en brite som oppholder seg på Christian de Cuna, melder NTB. Myndighetene understreker at faren for offentligheten forblir svært lav. Aktor har lagt ned påstand om 19 års forvaring for mannen som tiltalt for å ha drept ekskona på åpen gate i Hønefoss sentrum i fjor. Mannen også tiltalt for drapsforsøk mot en mann som grep inn i situasjonen i et forsøk på å avverge den dødelige volden, melder TV2. Tre svenske statsborgere med tilknytning til kriminelle nettverk utvist fra Norge. Utvisningene med livstids innreiseforbud gjennomført uten at de domfelt i Norge, men i tråd med en ny instruks, opplyser Agder politidistrikt. De vil ikke gi nærmere informasjon om innholdet i straffesaken. Lokføreren som siktet etter togulykken ved Arna stasjon har godtatt en bot på 30 000 kroner, opplyser politiet. Mannen siktet for uaktsom fremkalling av fare for allmennheten. Politiet mener at mannen stengte av hovedledningen i togets bremsesystem slik at det ikke virket, melder NRK. Fagforbundet blitt enige med Posten Bring om hovedoppgjøret. Resultatet i tråd med frontfagets ramme og gir økt kjøpekraft, sier fagforeningsleder Katrine Erdsås. Vi har fått på plass et godt generelt tillegg som sikrer et lønnsløft for hele laget, sier hun i en pressemelding. Det var nyhetene. Mitt navn Kyrredal.
1: Må du male hus i år? Å bruke god maling utvendig, det lønner seg. Malerbua i Farsund anbefaler Baron Ultra, som solgt av Fargerik i mer enn 20 år. Den holder utrolig lenge. Jeg hørte en dame i Lyngdal som sa, «Jeg malte huset med Baron Ultra for 15 år siden, og først nå må det males igjen». Malerbua i Farsund har malinger på lager. Velkommen innom.
2: Hvor mange kompe klarer du å ete? Hver torsdag på Enlig Vestheim på Lista, mellom klokka 1 og 5, kan du komme og spise kompe her, eller ta med deg hjem. Du kan velge imellom salt lammekjøtt eller svin på sida, pluss heimelaget listapølse og god rotmos. Søndagsbuffet har vi også, hver søndag fra 1 til 5, med et sabla flott dessertbord. Skal du ha selskap, så driver vi også med utleie og catering. Vi har alle rettigheter. Ta kontakt på telefon 400 02 118, 400 02 118. Velkommen innom.
3: Velkommen til Celebrate the Music Festival, den ultimate møteplass for musikkelskere i alle aldre, i Sarensdal Arena og Camping i pinsehelga 22. til 24. mai. Møt Roland Utbult, The Sound of Samuelsson med selveste Jard Samuelsson, Per-Erik Harlin, Arvid og Ragnhild Pettersen Karjanne og Aslak Gjennestad, Doug Anderson fra USA, amerikansk og svenske toppartister, og selveste farmenprest Thor Håvik. Sarensdal Arena, pinsehelga, full av konserter fra fredag ettermiddag til søndag ettermiddag. Velkommen, sarensdalarena.no.

0: Lørdag 30. mai klokka 17 kommer det en forestilling som passer godt for de som er seniorer. Gunnar på Mo drar til Zanzibar. Det er en ny historie fra skaperne av Gunnar på Mo. Den baserer seg på kjente og kjære revysanger fra 30- til 70-tallet. Publikum møter ungkaren og vandringsmannen Gunnar, inspirert av Preussens tango for to. Han er ikke fremmed for en flørt, men takker jo for seg når han hører refrenget om ringer og giftemål. Men kan han virkelig unnslippe dameproblemet med å flykte til Zanzibars hvite strender? På scenen ser du Ane Eikemo, Kristine Lea Salvesen, Mattis Johannesen og Per Myrstad Kringen. Og billettet får du kjøpt på lyngdalkulturhus.no eller i skranken på biblioteket eller Lyngdal Kino.
1: Nå er tiden for å oppgradere badet. Hos Hunsbedt Rør finner du alt du trenger til bad samlet på ett sted. Vi er forhandlere av vikingbad og har flotte dusjkabinett, savanter og moderne kraner som løfter hele rommet. Vi har også kjøkkenkraner, masse praktisk tilbehør og ikke minst spennende utstillinger som gir deg ideer til ditt eget prosjekt. Kom innom og opplev gode løsninger, fagfolk som kan rør og gode priser i butikk. Du finner oss i Industrigata 9 på Åmot i Kvinnesdal. Ring butikken på 38 35 16 01 eller vår vakttelefon ved akutt behov 97 51 63 31. Hunsbedt Rør, butikk og rørlegger i ett. Besøk oss i dag.
2: Hos Elon Mandal får du støvsugerpose til halv pris ved bruk av kodeord Radio Lyngdal. Du finner oss rett bak Hjortland Rør, gamle Tulsbygget. Gratis parkering innendørs og utendørs. Adressen er Skarvøyveien 49. Vi har åpen hver dag fra 9 til 17 og lørdag 9 til 15. Telefonnummer er 458-78-488. Det var 458-78-488. Velkommen til en hyggelig handel.

0: Staten har lagt fram sitt tilbud I årets jordbruksoppgjør. Tilbudet har en ramme på 3,2 milliarder kroner. Mesteparten tas som økning I bevilgningene over statsbudsjettet. Det fortalte statens forhandlingsleder Nils Øyvind Bergseth på en pressekonferanse.
1: Tilbudet viser en sterk prioritering av jordbruket I en utfordrende tid. Den krevende internasjonale situasjonen med krigsutbrudd I Midtøsten bringer inn ny kostnadsvekst og usikkerhet I den norske økonomien, og den videre utviklingen uforutsigbar.
0: Leder av Norsk Bondelag Bjørn Gimming var ikke imponert over tilbudet fra staten.
2: Forrige uke så la jordbruket fram et krav på 4,2 milliarder kroner. Det var ikke et tilfeldig valgt tall fra vår side. Det mener vi regningen for å levere på det Stortinget selv har bestilt. Mer norsk mat, høyere selvforsyning og et sterkere totalforsvar.
0: Aktor har lagt ned påstand om 19 års forvaring for mannen som tiltalt for å ha drept ekskona på åpen gate I Hønefoss sentrum I fjor. Mannen også tiltalt for drapsforsøk mot en mann som grep inn I situasjonen I et forsøk på å avverge den dødelige volden, melder TV 2. Det ikke avholdt ekstraordinære beredskapsmøter I Norge etter utbruddet av hantavirus på et cruiseskip. Det sier leder Helene Brandstorp I utvalget for smittevernberedskap til NTB. Hun sier at Norge følger situasjonen tett gjennom internasjonalt samarbeid. Tre svenske statsborgere med tilknytning til kriminelle nettverk utvist fra Norge. Utvisningene med livstidsinreiseforbud gjennomført uten at de domfelt I Norge, men I tråd med en ny instruks opplyser Agder politidistrikt. De vil ikke gi nærmere informasjon om innholdet I straffesaken. Og det var en kort nyhetsoppdatering. Mitt navn Kyrre Dahl.
3: Hvor mange kompe klarer du å ete? Hver torsdag på Enlig Vestheim på Lista, mellom klokka 1 og 5, kan du komme og spise kompe her. Eller ta med deg hjem. Du kan velge imellom salt lammekjøtt eller svin på siden, pluss heimelaget listapulse og god rotmos. Søndagsbuffet har vi også, hver søndag fra 1 til 5 med et sabla flott dessertbord. Skal du ha selskap, så driver vi også med utleie og catering. Vi har alle rettigheter. Ta kontakt på telefon 400 02 118. 400 02 118. Velkommen innom!
4: Må du male hus I år? Å bruke god maling utvendig, det lønner seg. Malerbua I Farsund anbefaler Baron Ultra, som solgt av Fargerik I mer enn 20 år. Den holder utrolig lenge. Jeg hørte en dame I Lyngdal som sa, «Jeg malte huset med Baron Ultra for 15 år siden, og først nå må det males igjen». Malerbua I Farsund har malinger på lager. Velkommen innom!
5: Velkommen til Celebrate Music Festival, den ultimate møteplass for musikkelskere I alle aldre. I Sarensdal Arena og Camping I Pinsehelga 22. til 24. mai. Møt Roland Utbult, The Sound of Samuelsson med selveste Jard Samuelsson, Per-Erik Harlin, Arvid og Ragnhild Pettersen Karjanne og Aslak Gjennestad, Doug Anderson fra USA, amerikansk og svenske toppartister, og selveste farmenprest Thor Håvik. Sarensdal Arena, Pinsehelga, full av konserter fra fredag ettermiddag til søndag ettermiddag. Velkommen, sarensdalarena.no.

0: tiden for å oppgradere badet. Hos Hunsbett Rør finner du alt du trenger til bad samlet på ett sted. Vi forhandlere av vikingbad og har flotte dusjkabinett, servanter og moderne kraner som løfter hele rommet. Vi har også kjøkkenkraner, masse praktisk tilbehør og ikke minst spennende utstillinger som gir deg ideer til ditt eget prosjekt. Kom innom og opplev gode løsninger, fagfolk som kan rør og gode priser i butikk. Du finner oss i Industrigata 9 på Åmot i Kvinnesdal. Ring butikken på 38 35 16 01 eller vår vakttelefon ved akutt behov 97 51 63 31. Hunsbett Rør, butikk og rørlegger i ett. Besøk oss i dag.
1: Hos Elon Mandal får du støvsugerpose til halv pris ved bruk av kodeord Radio Lyngdal. Du finner oss rett bak Hjortland Rør, gamle Tulsbygget. Gratis parkering innendørs og utendørs. Adressen Skarvøyveien 49. Vi har åpent hver dag fra 9 til 17 og lørdag 9 til 15. Telefonnummer 458-78-488. Det var 458-78-488. Velkommen til en hyggelig handel.
2: Lørdag 30. mai klokka 17 kommer det en forestilling som passer godt for de som seniorer. Gunnar på Mo drar til Zanzibar. Det en ny historie fra skaperne av Gunnar på Mo. Den baserer seg på kjente og kjære revysanger fra 30- til 70-tallet. Publikum møter ungkaren og vandringsmannen Gunnar, inspirert av Preussens tango for to. Han ikke fremmed for en flørt, men takker jo for seg når han hører refrenget om ringer og giftemål. Men kan han virkelig unnslippe dameproblemet med å flykte til Zanzibars hvite strender? På scenen ser du Ane Eikemo, Kristine Ler Salvesen, Mattis Johannesen og Per Myrstad Kringen. Og billetter får du kjøpt på lyngdalkulturhus.no eller i skranken på biblioteket eller Lyngdal Kino.

Kjøp bingobong til torsdagens radiobingo i Hegbostad kommune på Joker Tingvann, Coop Rix Eiken i Kvinesdal kommune på Nikos Grill i Liknes sentrum, Coop Rix på Feda og i Flekkefjord kommune, tippekiosken Martin Jensen, Sirkel K Flekkefjord i Lindesnes kommune på Skattekammeret på Vigeland, Rema 1000 Vigeland, Kiwi Spangrei, Kiwi Manergården i Mandal. Og i tillegg så selges radiobingobonget på www.radiobingo.no.

0: Hva skal vi kjøre? Så en unge, da koster 6 kroner.
1: Ja, men... Den...
0: Og da går det altså akkurat 2 unger i en voksen. Og det altså 4 voksne. Ja, nå skulle men... det ha vært 8 unger. Og det bedre 7, ja. Da det altså en voksen, da bedre en unge.
1: Jeg gir meg ikke på den saken her, altså.
0: Men da kommer seg vel til neste år, da, din gamle gris, som har vært 8 unger.
1: Jeg gir meg ikke.

0: Politiet henlegger anmeldelsen mot FRP-rådgiver Hårek Hansen. Begrunnelsen blant annet at uttalelsen ikke fremsatt om for en person som rammes direkte, og at samtalen fremstår som privat. Bakgrunnen for anmeldelsen var Hansens uttalelse om at pakistanere var minusvarianter. Norsk bondelag ikke fornøyd med tilbudet fra staten i årets jordbruksoppgjør, det sier leder Bjørn Gimming.
1: Forrige uke så la jordbruket fram et krav på 4,2 milliarder kroner. Det var ikke et tilfeldig valgt tall fra vår side. Det mener vi regningen for å levere på det Stortinget selv har bestilt.
0: Statens tilbud i årets jordbruksoppgjør har en ramme på 3,2 milliarder kroner. Det sa forhandlingsleder Nils Øyvind Bergseth på en pressekonferanse.
2: Den krevende internasjonale situasjonen med krigsutbrudd i Midtøsten bringer inn ny kostnadsvekst og usikkerhet i den norske økonomien.
0: Det nederlandske datatilsynet har gitt selskapet MLU en bot på 100 millioner euro for å ha overført personopplysninger til Russland. Det tilsvarer 1,1 milliarder kroner, melder E24. Selskapet eier den europeiske versjonen av taxitjenesten Yango og har hovedkontor i Nederland. Aktor har lagt ned påstand om 19 års forvaring for mannen som tiltalt for å ha drept ekskona på åpen gate i Hønefoss sentrum i fjor. Mannen også tiltalt for drapsforsøk mot en mann som grep inn i situasjonen i et forsøk på å avverge den dødelige volden, melder TV 2. Det ikke avholdt ekstraordinære beredskapsmøter i Norge etter utbruddet av hantavirus på et cruiseskip. Det sier leder Helene Brandstorp i utvalget for smittevernberedskap til NTB. Hun sier at Norge følger situasjonen tett gjennom internasjonalt samarbeid. Og det var en kort nyhetsoppdatering. Mitt navn Kyrre Dahl.

0: Velkommen til Celebrate the Music Festival, den ultimate møteplass for musikkelskere i alle aldre, i Sarensdal Arena og Camping i pinsehelga 22. til 24. mai. Møt Roland Utbult, The Sound of Samuelsson med selveste Jard Samuelsson, Per Erik Harlin, Arvid og Ragnhild Pettersen Karjanne og Aslak Gjennestad, Doug Andersen fra USA, amerikansk og svenske toppartister, og selveste farmenprest Tor Håvik. Sarensdal Arena, pinsehelga, full av konserter fra fredag ettermiddag til søndag ettermiddag. Velkommen, sarensdalarena.no.
1: Må du male hus i år? Å bruke god maling utvendig, det lønner seg. Malerbua i Farsund anbefaler Baron Ultra, som er solgt av Fargerik i mer enn 20 år. Den holder utrolig lenge. Jeg hørte en dame i Lyngdal som sa: «Jeg malte huset med Baron Ultra for 15 år siden, og først nå må det males igjen.» Malerbua i Farsund har malinger på lager. Velkommen innom.
2: Hvor mange kompe klarer du å ete? Hver torsdag på Enlig Vestheim på Lista, mellom klokka 1 og 5, kan du komme og spise kompe her, eller ta med deg hjem. Du kan velge imellom salt lammekjøtt eller svin på siden, pluss heimelaget listapulse og god rotmos. Søndagsbuffet har vi også, hver søndag fra 1 til 5, med et sabla flott dessertbord. Skal du ha selskap, så driver vi også med utleie og catering. Vi har alle rettigheter. Ta kontakt på telefon 400 02 118. 400 02 118. Velkommen innom!

0: Politiet henlegger anmeldelsen mot FRP-rådgiver Hårek Hansen. Begrunnelsen blant annet at uttalelsen ikke fremsatt om for en person som rammes direkte, og at samtalen fremstår som privat. Bakgrunnen for anmeldelsen var Hansens uttalelse om at pakistanere var minusvarianter. Norsk bondelag ikke fornøyd med tilbudet fra staten i årets jordbruksoppgjør. Det sier leder Bjørn Gimming.
1: Forrige uke så la jordbruket fram et krav på 4,2 milliarder kroner. Det var ikke et tilfeldig valgt tall fra vår side. Det mener vi regningen for å levere på det Stortinget selv har bestilt.
0: Statens tilbud i årets jordbruksoppgjør har en ramme på 3,2 milliarder kroner. Det sa forhandlingsleder Nils Øyvind Bergseth på en pressekonferanse.
2: Den krevende internasjonale situasjonen med krigsutbrudd i Midtøsten bringer inn ny kostnadsvekst og usikkerhet i den norske økonomien.
0: Det nederlandske datatilsynet har gitt selskapet MLU en bot på 100 millioner euro for å ha overført personopplysninger til Russland. Det tilsvarer 1,1 milliarder kroner, melder E24. Selskapet eier den europeiske versjonen av taxitjenesten Yango og har hovedkontor i Nederland. Aktor har lagt ned påstand om 19 års forvaring for mannen som tiltalt for å ha drept ekskona på åpen gate i Hønefoss sentrum i fjor. Mannen også tiltalt for drapsforsøk mot en mann som grep inn i situasjonen i et forsøk på å avverge den dødelige volden, melder TV 2. Det ikke avholdt ekstraordinære beredskapsmøter i Norge etter utbruddet av hantavirus på et cruiseskip. Det sier leder Helene Brandstorp i utvalget for smittevernberedskap til NTB. Hun sier at Norge følger situasjonen tett gjennom internasjonalt samarbeid. Og det var en kort nyhetsoppdatering. Mitt navn Kyrredal.
3: Hei og velkommen til Oppslagstavla her på Radio Lyngdal. Oppslagstavla et tilbud til lagerforening og gjerne andre om å få ut informasjon og kunngjøringer om aktiviteter. Oppslagstavla går hver mandag til fredag klokka 9.02, klokka 12.05 og klokka 15.35, samt lørdag morgen klokka 9.02. Og her altså da dagens kunngjøringer fra de forskjellige lagerforeningene. Lyngdal menighet, eller Lyngdal sokken, melder om følgende. Søndag 10. mai, da det gudstjeneste på menighetstur til Tonstali, og det klokka

11. Alle hjertelig velkommen. Tirsdag 12. mai i Lyngdal kirkesenter klokka 12, da har vi arrangementet Kaffekoppen. Vi starter med en kopp kaffe og et spennende foredrag av tidligere fengselsprest Hans Olav Gilje, med tema «Fortellinger fra arbeid som fengselsprest ved Bastøy fengsel». Etterpå er det enkel servering. Torsdag 14. mai, altså Kristi Himmelfartsdag, der er det friluftsgudstjeneste ute på Hammeren ved Rosfjord klokken 11. Ellers, hver uke så er det åpent kirkesenter tirsdag til torsdag fra klokka 11 til 13 med servering av vafler og kaffe, og onsdager, da har vi servering av lunsj fra klokka 12. Og det med hilsen fra Lyngdal Sokken eller Lyngdal Menighet. Da er det en ny uke med nye møter hos oss i menigheten Håpet i Vanse. Vi er et varmt og godt miljø med Jesus i sentrum. Søndag 10. mai klokken 17 blir det misjonsmøte, hvor Jan Hoholm med flere forteller fra misjonsturen de hadde til Ungarn og Romania. Det blir kaffe og noe å bite i etter møte. Alle hjertelig velkommen til menigheten Håpet i Vanse. På søndag inviteres du til møte på Betania Lyngdal. Det er klokka 19, og det er Ketil Salminen som taler. Alle hjertelig velkommen til Betania Lyngdal nå på søndag klokka 19. MIF-lister med Israel for fred-lister inviterer til møte mandag 11. mai klokka 19 i Lyngdal kirkesenter. Foredragsholder er Harry Rødner, og temaet det er «Sviket mot jødene». Foredraget gir en unik innsikt ved å kombinere historiske fakta med Rødners egen familiehistorie. Som kildegrunnlag bruker han over 100 brev skrevet mellom foreldrene under krigen fra 1943 til 1945, og morens personlige dagbøker som hun skrev i samme periode. Etter foredraget samles vi rundt kaffebordene til en god prat. Du er velkommen til en interessant kveld mandag 11. mai klokka 19 i Lyngdal kirkesenter i regi av MIF Lister. Tirsdag 12. mai klokka 19 inviteres du til møte på Håpets Savn Betania Borhaug. Turid Omdal taler, da blir bønn fra klokka 18. Alle hjertelig velkommen til Håpets Savn Betania Borhaug nå på tirsdag. Fra 6. til 16. mai er det møteuke på Undland. Det er møte hver kveld klokka 19.30, unntatt på mandagen og tirsdagen. Sangemangelistene Nils Kåre Strøm og Per Tveten, de deltar sammen med flere sangkrefter. Alle er varmt velkommen, det er altså møteuke på Undland fra 6. til 16. mai. Det var informasjon og kunngjøringen vi har her akkurat nå. Hvis du har noe fra ditt lag eller din forening, så ta gjerne kontakt med oss en stund i forkant, så blir det tatt med mot et lite gebyr. Du kan enklest kontakte oss via en e-postadresse. Den heter annonse@radiolyngdal.no, alt med små bokstaver, annonse@radiolyngdal.no. Eller ta kontakt med oss, så skal vi gjøre det vi kan for å få det med så fort som mulig her i oppslagstavla, som altså går hver mandag til fredag klokka 9.02, 12.05 og 15.35, samt lørdag morgen klokka 9.02.

0: Tre mindreårige gutter varetektsfengslet, siktet for grove ran av flere kvinner I Oslo. De tre siktede alle kjent for politiet fra tidligere. Etterforskningen så langt kan tyde på at handlingene var organisert og planlagt, opplyser politiet. De ser svært alvorlig på saken. En kinesisk kvinne varetektsfengslet I 4 uker, siktet for spionasje. Hun ble pågrepet I går etter at PST gikk til aksjon mot 2 hus på Otta og på Andøya. Hun siktet for forsøk til medvirkning til grov etterretningsvirksomhet. Flere andre skal være siktet I saken, ifølge VG. Politiet henlegger anmeldelsen mot FRP-rådgiver Hårek Hansen. Begrunnelsen blant annet at uttalelsen ikke fremsatt om for en person som rammes direkte, og at samtalen fremstår som privat. Bakgrunnen for anmeldelsen var Hansens uttalelse om at pakistanere var minusvarianter. Norsk bondelag ikke fornøyd med tilbudet fra staten I årets jordbruksoppgjør, det sier leder Bjørn Gimming.
1: Forrige uke så la jordbruket fram et krav på 4,2 milliarder kroner. Det var ikke et tilfeldig valgt tall fra vår side. Det mener vi regningen for å levere på det Stortinget selv har bestilt.
0: Statens tilbud I årets jordbruksoppgjør har en ramme på 3,2 milliarder kroner. Det sa forhandlingsleder Nils Øyvind Bergseth på en presskonferanse.
2: Den krevende internasjonale situasjonen med krigsutbrudd I Midtøsten bringer inn ny kostnadsvekst og usikkerhet I den norske økonomien.
0: Det nederlandske datatilsynet har gitt selskapet MLU en bot på 100 millioner euro for å overført personopplysninger til Russland. Det tilsvarer 1,1 milliarder kroner, melder E24. Selskapet eier den europeiske versjonen av taxitjenesten Yango og har hovedkontor I Nederland. Og det var en kort nyhetsoppdatering. Mitt navn Kyrredal.

Du kan i dag vente deg litt mer overskyet vær enn det vi har hatt de siste dagene. Du kan fra i formiddag vente deg rundt 8-9 grader, flau vind fra sørøst med vindkast på 3-4 sekundmeter. Utover dagen i dag så blir det klarvær, og vi kan vente oss ganske fint vær ut på ettermiddagen med sol og 15 grader, litt skyet. Svak vind fra sør med vindkast på 8-9 sekundmeter. Å velge været for lørdag, det viser at vi kan få ganske så fint vær. Svak vind fra sør med vindkast på 7-8 sekundmeter, temperaturer på 14-15 grader og sol og delvis skyer innimellom. Husk at det pågår gulvarsel og skogbrannfare, lokal gress- og lyngbrannfare inntil det kommer nedbør av betydning. Og nedbør av betydning, det må vi se ganske langt etter, faktisk så langt viser ikke langtidsvarsel her. Litt regn i neste uke, men det er vel litt som å pisse i flammen. Ikke noe større mengde å vente. Dirty Deeds Done Dirt Cheap kommer her med AC/DC.

Stanley Salvesen der, Bobby McGee. Vi skal få musikk før vi skal få høre ifra Glenn Tønnesen ifra Saronsdal, som har noe å fortelle om Pinsehelga som kommer nå i slutten av mai.

0: Da har jeg fått besøk i studio her, Glenn Tønnesen fra Saronsdal, og Pinser Glenn, den nærmer seg, og da skal det skje noe spennende.
1: Ja, da skal det skje mye i Saronsdal Arena og på campingen. Da åpner vi campingen for sesongen, masse kommer der, og vi skal ha hele 8 konserter i løpet av hele helga. Og da kommer 15 artister fra hele Skandinavia.
0: Det blir jo rett og slett skikkelig konserthelg.
1: Ja, det blir en skikkelig maraton. Og så er det viktig å vite, her kan du komme på en konsert, en dag, dagspass, festivalpass, you name. Så inntrenger på måte ikke ta hele helga, men det blir som sagt 8 fantastisk flotte konserter, med noen av de beste skandinaviske kristensangerne vi har.
0: Ja. Fortell litt om hvorfor arrangerer dere sånne helg?
1: Nei, rett og slett, pinsa er kanskje i høytid som blir glemt av mange. Folk er mer opptatt med hytta og hage og det som måtte være. Mens vi mener pinsa er viktig for oss kristne og for mange. Og i tid der folk drar ut kanskje litt på camping og nyte livet. Og hvorfor ikke nyte livet på campingen i Saronsdal? Med eller uten campingvogn. Med for en eller flere konserter.
0: Det er jo veldig fine omgivelser rundt elva der oppe på plassen. Og det er jo veldig, det er jo veldig koselig.
1: Det er flott i Saronsdal. Der er det. Så det er en god opplevelse alltid å være i Saronsdal. Vi får veldig god tilbakemelding på det, at folk liker å være i Saronsdal, og vi har fått veldig fine konsertfasiliteter i Saronsdal.
0: Fortell litt om jobben dere har gjort inne i konsertområdet der. Bare, det er jo blitt fantastisk fint.
1: Ja, det er blitt veldig fint. Det var jo en bortsett på sommerstevnet, så var det jo en idrettshall. En enkel hall med 3 benker som ble båren til når det var sommerstevnet. Til at rett før koronaen i 2017-2018 så gjorde vi en total ombygning og restaurering av hele arenaen. Nå har det blitt en av de mest moderne og ikke minst den største konsertarena mellom Bergen og Sandefjord, så det er vi litt stolt av.
0: Det er jo rett og slett det er jo en arena der de aller største faktisk kan komme og spille hvis de...
1: Ja, det er faktisk kapasitet til det. Mm. Og får veldig mye gode tilbakemeldinger, både fra artister og ikke minst fra publikum. Har fått veldig god lytforhold, og ikke minst så får vi utrolig mye gode tilbakemeldinger på at her er det godt å være, her er det god lyt, uansett hvor vi sitter henne.
0: Tilbake til Pinsehelga. Fortell litt om hvem som skal komme og synge. Nevn et par navn for de som hører på.
1: Ja, der kommer, skal vi se, The Sound of Samuelsons. De synger sanger fra de klassiske brødrene Samuelsson, som var store for en del år siden, svensker. Og de har faktisk med seg en av originalbrødrene, Jard Samuelsson. Så de synger sammen. Vi får med oss Roland Utbult, som er en kjent svensk sanger. Vi får med Rune Edvardsen, Mona Edvardsen er med, det er jo på hjemmebane, Arvid og Ragnhild Pettersen, Per-Erik Hallin, gospelkoret Exodus fra Kristiansand, som er utrolig flinke, Lena Marie Vendelius, Doug Andersen fra USA. I det hele vi har noen av de beste skandinaviske, pluss en amerikansk sanger da. Og så kommer Thor Håvik, farmenpresten, som mange kjenner, og blir med både lørdag og søndag. Og Alv Magnus skal gjøre et Hauge-spill, Hans Nilsen Hauge-spill. Her er det noe for mangt og mange. Begynner fredag klokka 17:30, og gjennom hele fredagen og lørdagen og søndagen.
0: Men for de som hører på, som faktisk ikke vet hva pinsa er, bare kort, hva er pinsa egentlig?
1: Jeg kan godt si at pinsen er kirkens fødselsdag. Det var jo da kirka ble grunnlagt, og Jesu etterfølger, Jesus hadde jo reist hjem til himmelen, ikke vel? Og Jesus etterfølger venter på noe som kan komme, og den hellige ånd faller, de blir kalt, de blir utrustet, de blir tent i brand, og veldig mange kom til tro i Jerusalem på pinsefestens dag, og så sprer dette seg over hele den gang Palestina, og hele området, og

0: festivalpass på tilbud nå. Hele helga for 1200 kroner, dagspass for 400-500-600 kroner, og så kan du jo kjøpe enkelkonserter. Så det er viktig å si, du kan komme på en enkelkonsert fredag kveld, i løpet av lørdagen, eller søndagen, eller du kan være med en hel dag, eller hele helga, ja.
1: Mm. Fantastisk. Masse lykke til.
0: Tusen takk for det, og takk for muligheten til å spre de gode nyheter.

0: Velkommen til Celebrate the Music Festival, den ultimate møteplass for musikkelskere i alle aldre, i Sarnsdal Arena og Camping i pinsehelga 22. til 24. mai. Møt Roland Utbult, The Sound of Samuelsson med selveste Jard Samuelsson, Per-Erik Harlin, Arvid og Ragnhild Pettersen Karjanne og Aslak Gjennestad, Doug Anderson fra USA, amerikansk og svenske toppartister, og selveste farmenprest Thor Håvik. Sarnsdal Arena, pinsehelga, full av konserter fra fredag ettermiddag til søndag ettermiddag. Velkommen, sarnsdalarena.no.
1: På Haris Bakeri i Lyngdal kan du nå nyte helgepizza hver fredag og lørdag frem til klokka 20.00. Det er påsmørte barguette og dagsferske brød så lenge lagret rekker.
2: Hvor mange kompe klarer du å ete? Hver torsdag på Enlig Vest

0: tegn på lista. Mellom klokka 1 og 5 kan du komme og spise kompe her, eller ta med deg hjem. Du kan velge imellom salt lammekjøtt eller svin på siden, pluss heimelaget listapulse og god rotmos. Søndagsbuffet har vi også, hver søndag fra 1 til 5 med et sabla flott dessertbord. Skal du ha selskap, så driver vi også med utleie og catering. Vi har alle rettigheter. Ta kontakt på telefon 400 02 118. 400 02 118. Velkommen innom!
1: Må du male hus i år? Å bruke god maling utvendig, det lønner seg. Malerbua i Farsund anbefaler Baron Ultra, som er solgt av Fargerik i mer enn 20 år. Den holder utrolig lenge. Jeg hørte en dame i Lyngdal som sa, «Jeg malte huset med Baron Ultra for 15 år siden, og først nå må det males igjen.» Malerbua i Farsund har malinger på lager. Velkommen innom.
2: Nå er tiden for å oppgradere badet. Hos Hunsbedt Rør finner du alt du trenger til bad samlet på ett sted. Vi er forhandlere av vikingbad og har flotte dusjkabinett, savanter og moderne kraner som løfter hele rommet. Vi har også kjøkkenkraner, masse praktisk tilbehør og ikke minst spennende utstillinger som gir deg ideer til ditt eget prosjekt. Kom innom og opplev gode løsninger, fagfolk som kan rør og gode priser i butikk. Du finner oss i Industrigata 9 på Åmot i Kvinnesdal. Ring butikken på 38 35 16 01 eller vår vakttelefon ved akutt behov 97 51 63 31. Hunsbedt Rør, butikk og rørlegger i ett. Besøk oss i dag.
3: Lørdag 30. mai klokka 17 kommer det en forestilling som passer godt for de som er seniorer. Gunnar på Mo drar til Zanzibar. Det er en ny historie fra skaperne av Gunnar på Mo. Den baserer seg på kjente og kjære revysanger fra 30- til 70-tallet. Publikum møter ungkaren og vandringsmannen Gunnar, inspirert av Prøysens tango for to. Han er ikke fremmed for en flørt, men takker jo for seg når han hører refrenget om ringer og giftemål. Men kan han virkelig unnslippe dameproblemet med å flykte til Zanzibars hvite strender? På scenen ser du Ane Eikemo, Kristine Lea Salvesen, Mattis Johannesen og Per Myrstad Kringen. Og billettet får du kjøpt på lyngdalkulturhus.no eller i skranken på biblioteket eller Lyngdal Kino.
4: Du hører nå på Kaffekoppen her på Radio Lyngdal, lokalt, levende i dag, hverdage fra 8 til 10.

fra 1978, der Frankie Valli i Grease fikk du høre der. Vi skal over til litt nyere musikk, faktisk ganske så rykende fersk. Seb Ottesen, som har tatt Norge litt med storm med sine fantastiske tolkninger og oversettelse av amerikanske og kjente låter. Her kommer han med sin helt egen låt, Hykler, som nylig sluppet.

Fantastisk flott låt der ifra Astrid S. Det regner i Oslo. Jeg tviler på at det gjør det, men litt grann regn hadde faktisk ikke gjort noen ting på denne her fredagen. Vi skriver fredag 8. mai årets 128. dag, vi er i uke 19, 237 dag gjennom 2026. Og det er frigjøringsdagen i dag, dagen for tysk kapitulasjon etter den andre verdenskrig. Åge og Åke har navnet dag i dag, så vi skal få litt musikk fra misteren som har navnet dag i dag, Åge Aleksandersen. Men først, DDE og nykoka kaffe. Bildeton Ivers fikk du høre der, og Åge Aleksandersen. Vi skal til en lokal artist nå litt før nyheten her. Vi ser på denne dagen her, i 1926. David Attenborough, en britisk TV-personlighet kjent for utallige naturprogram på BBC. Ja, du har kanskje hørt stemmen hans når du har døst på sofaen etter jobb og sett på BBC eller på Animal Planet eller hvor enn de programmene går henne. Uansett, Peder Omland skal synge her om sin låt om Nottingham Forest før litt nyheter. Vi er tilbake i time 2.

Det kan bli brus- og ølstreik I forkant av 17. mai. Meklingen mellom Norsk Nærings- og Nytelsesmiddelarbeiderforbund og NHO Mat og Drikke berammet til onsdag 13. mai. Dersom partene ikke blir enige, har forbundet varslet streik ved 32 bedrifter, melder NRK. En person alvorlig skadet I en trafikkulykke I Oslo I ettermiddag. Det skal ha vært en kollisjon mellom en bil og en sparkesykkel I Bygdøy Allé, opplyser politiet. Sparkesyklisten ble fraktet til sykehus med alvorlige, men ikke livstruende skader. Bilistens førerkort beslaglagt. En mann I tingretten dømt til fengsel I 90 dager etter dødsulykken på E10 I Tjeldsund. Den indonesiske turisten kjørte en leiebil som frontkolliderte med en annen bil der det satt to søstre I 70-årene som omkom. Mannen har sittet så lenge I varetekt at straffen ferdig sonet, melder NRK. Tre mindreårige gutter varetektsfengslet siktet for grove ran av flere kvinner I Oslo. De tre siktede alle kjent for politiet fra tidligere. Etterforskningen så langt kan tyde på at handlingene var organisert og planlagt, opplyser politiet. De ser svært alvorlig på saken. En kinesisk kvinne varetektsfengslet I 4 uker, siktet for spionasje. Hun ble pågrepet I går etter at PST gikk til aksjon mot to hus på Otta og på Andøya. Hun siktet for forsøk til medvirkning til grov etterretningsvirksomhet. Flere andre skal være siktet I saken, ifølge VG. Politiet henlegger anmeldelsen mot FRP-rådgiver Hårek Hansen. Begrunnelsen blant annet at uttalelsen ikke fremsatt om for en person som rammes direkte, og at samtalen fremstår som privat. Bakgrunnen for anmeldelsen var Hansens uttalelse om at pakistanere var minusvarianter. Og det var en kort nyhetsoppdatering. Mitt navn Kyrre Dahl.

Majestetisk og vakkert, der i fra Madrugada Majesty. For en låt, altså. Den neste låten ut er ikke så veldig mye dårligere den heller, men ifra et helt annet tiår og fra en helt annen artist i en litt annen sjanger. John Denver, Back Home Again, her på Kaffekoppen og Radio Lyngdal.

Rypa som forsvant, og Magnus Hestegreie fikk du høre der. Spinnskudene, Torger og Helga ligger klar her, før vi skal få kunngjøringer ifra lag og foreninger.

0: Valdemar og Trond.
1: Trond, nei, Trond.
0: Det hadde tatt for lang tid å se alle. Men Helga, hun var med halve farsen. Han kikket lenge trist rundt om i hagen. Og så sa han:
2: Det var ikke hyggelig gjort. Men det som hjelper meg på denne dagen, det at farsen ikke så veldig stort.

0: 9 to 5 og Dolly Parton fikk du høre der. Vi skal få reklame, så skal Geir Stølen komme på plass og fortelle litt om en fugl for deg som hører på. På Haris Bakeri i Lyngdal kan du nå nyte helgepizza hver fredag og lørdag frem til klokka 20.00. Det har jo påsmørte barguette og dagsferske brød så lenge lagret rekker.
1: Lørdag 30. mai klokka 17 kommer det en forestilling som passer godt for de som er seniorer. Gunnar på Mo drar til Zanzibar. Det er en ny historie fra skaperne av Gunnar på Mo. Den baserer seg på kjente og kjære revysanger fra 30- til 70-tallet. Publikum møter ungkaren og vandringsmannen Gunnar, inspirert av Prøysens tango for to. Han er ikke fremmed for en flørt, men takker jo for seg når han hører refrenget om ringer og giftemål. Men kan han virkelig unnslippe dameproblemet med å flykte til Zanzibars hvite strender? På scenen ser du Ane Eikemo, Kristine Ler Salvesen, Mattis Johannesen og Per Myrstad Kringen. Og billettet får du kjøpt på lyngdalkulturhus.no eller i skranken på biblioteket eller Lyngdal Kino.
2: Hvor mange kompe klarer du å ete? Hver torsdag på Enli Vestheim på Lista, mellom klokka 1 og 5, kan du komme og spise kompe her, eller ta med deg hjem. Du kan velge imellom salt lammekjøtt eller svin på siden, pluss heimelaget listapølse og god rotmos. Søndagsbuffet har vi også, hver søndag fra 1 til 5 med et sabla flott dessertbord. Skal du ha selskap, så driver vi også med utleie og catering. Vi har alle rettigheter. Ta kontakt på telefon 400 02 118. 400 02 118. Velkommen innom!

Skjønne, heisann, der var vi jagge med å ta på plass igjen. Har du sett? Ja, det er godt å vite at du er med. Sånn skal det være. Det begynner jo å dra seg skikkelig inn i våren nå for tida. Det er jo en veldig koselig og greit å kunne kjenne at sola varmer litt og kommer langt opp på himmelen, og har vi jo mer lyst enn vi har mørkt. Og... Nei, det er mye, mye fint med denne tida her. Og så kjenner vi jo det at det kommer noe sånn pollen og ting og tang i luften, sånn at øynene begynner å renne i grann, og stemmen, ja, det kommer an på hvordan du er laget. Men jeg må si i det hele, det er bare fantastisk fint å kjenne. Våren kommer sigans, he? Og nå er fuglene, liksom trekkfuglene, de er kommet ordentlig på plass, jo. Det er mer gnell i de nå, og de sjoger litt rundt, og jeg hadde meg en runde i fuglekassa. Ja, så må jeg si, det her fuglekassene, det er en fin hobby å ha, å være rundt og surre og kikke i det, altså, det må jeg bare si. Men jeg var jo som litt grann sånn, jeg skal ikke si jeg var deprimert heller, dosant, det var jo ikke det hele, men jeg var litt sånn småbekymret, for å si det på den måten. Hvordan gjengen med kattugler gjorde, tenkte jeg. Skal jeg ikke få noen av dem? Jo da, kattugler den kom til slutt. Jeg var nå ute i Herat der og gikk gjennom både den ene og den tredje og den fjerde kassa, men der var ingenting der. Det var ikke antydning, men jeg hadde oppe noen musefeller på utedo der, og ikke fått i mus i hele år, tror jeg. Så jeg skjønte jo det at det er ikke sikkert det blir noe kattugler på meg der ute. Og her inne så var jeg jo og sjekket og styrte. Gikk gjennom både den ene og den fjerde kassa, for å si det sånn. Og her har jeg vel en nærmere 10 sånne muligheter som kattugler kan bringe seg på. Så er det enkelte plasser som jeg tenker, ja, ja, det er noe helst kvinene jeg skal ha oppi der. Så jeg, for å si det sånn, den ene plassen så er jo hengt opp, og henger rett på siden av årene her. Og tror du jagger meg ikke da? Der fløk kattugler ut, og der lå der 2 egg. Så da fikk jeg kattugler, og i Annei, som var mer inne i terrenget, der var der 3 nyklekte unge. Så jeg fikk kattugler. 2 kasser med kattugler i år. 5 unge hvis alt gjenger greit. Så får vi bare la tida dra seg til. Og nå sitter jeg og kikker på en kjøddmeisen, hvis vi tenkte seg inn i en fuglekasse og se hvordan forholdene er der. For det er ganske stor aktivitet rundt i ting og tang nå. Og den fuglen som er dukket opp, det er jo en fugl som ikke gjenger fuglekasse skal ha nå. Nei, han er langt ifra fuglekasse. Hvis han er reir, da visst, han er jo som regel et reir da. Men hvis han da får lov til å ha et reir som får lov til å ligge i fred, uten at det kommer hverken folk eller fe, eller hva det måtte være å trå i, og spesielt når de ligger på bakken, så har vi de her berømmelige katterne også som er rundt. Men nå skal det vist heldigvis muligens strammes inn litt på det, at de skal kippe de, og da blir de lett tremmet. Så da skal du se. Da må de gjøre sted og få seg en liten kipp, sånn at de begynner å havne litt på de samme linjer som en hund, at du må ta vare på dem. Og det synes jeg ikke mer enn rett og rimelig. Hvorfor skal den få lov til å gå rundt og tygge seg inn her med unger og fuglunger, for å si det sånn? Neida, ta vare på tingene som de er.

Men det var altså den her løvshangeren jeg skulle prøve å forholde meg til. Helt en minnelig fugl. Det var tidligere Norges vanligste. Jeg vet ikke om han er det lenger. Den gjør ikke så mye av seg. Er vel på størrelse som en blåmeis. Før i grunnen aldri sett noe til han på grunn av han gir jo noe lyd i fråsekk, og så ser du noe som leser i en busk, og han kan være i grunnen helt ned på bakken, og så han helt oppe i toppen av treet. Han er jo som litt sånn fornøyd med livet, hopper rundt sånn at han er jo mest umulig å finne. Der har du løvsangeren. Men hvordan ser han ut i farger og nyanser? Ja, det kan du lure på, ja. Skal vi ta noe musikk så du kan få lurt litt ekstra på dette? Ja, men jo, jaggumøta. Her fer du litt sånn tenkemusikk, sånn at du har noe å groble på hvordan denne løvsangeren ser ut.

Åh, så tenker du, ja, den lyden jeg hørt, men hvordan så han ut igjen? Jo, jeg begynte jo sånn forsiktig med å si at han kanskje 12 centimeter lang. Liden slank, spist nebb, hvis vi begynner med det. Lide greit spist nebb. Så kommer hov og rygg og alt ihop der. Hvis du ser han bak han til for, så ser han i grunnen, ja, ja, en løvsang. Hvordan ser han ut på ryggen, skal vi si det? Sånn brunskjer i ham. Så føler du av og til at det kan være litt mer sånn bitte grann sånn dreden, grønnbrunt, gråaktig skjer i ham. Altså, rett og slett, han ikke så veldig grei å sette fargen på bak på ryggen, og det ikke noen tegninger eller noen ting. Han bare mattsleden sånn i fargen. Han på en måte litt sånn brungrå, litt grønnskjer i det jo av og til. Det kommer an på hvordan du ser på det. Men så fer du da over øyet. Der er det. Hvis du kan minne seg å prate om denne her røvingetrosten, den hadde jo som en streg over øyet som var en sånn kvidaktig. Det er faktisk denne her løvsangeren her. Løvsangeren har jo en streg over øyet. Han dreger seg over øyet liksom litt sånn, men ikke så stort, vet du, så markert som på denne røvingetrosten, for den er jo mye større i sin hele idé. Men han har en sånn streg, og den er da bittegrann gulskjer i, hvis du legger godviljen til. Han er jo som ikke ren sånn sjølysens hvit. En bittegrann sånn falmagult i han. Så kommer det rett under strupen og alt ihop. Da kan det være, hvis du har gode lysforhold, og du har litt sånn ekstra jubefølelse for løvsangeren, så vil du kanskje se at det dreger litt tøve, litt gul skjer i brøstet. Ja, vel kanskje se en litt sånn dreden gult i brøstet. Og så blir han mer sånn litt blasskvit lenger nede. Det er jo som ikke sånn, han er jo som ikke sånn. Nei, han ikke noe sånn ren og fin i fargen. Han litt sleden av hverdagen. Men uansett, det en løvsanger. Og som sagt, du ser han som regel bare tett inn i en busk, eller langt opp i et tre, eller midt imellom. Han jo som litt rundt på leiding, og så lager han den her sangen sin.

Ja, men det er jo ikke mer enn halvparten som synger, for det er jo hannene som helst synger. Så det hender jo av det at du får med deg en annen som lager litt sånn lyd, men det er jo den sangen, det er jo den lyden, jeg er jo som etter sangen, som de er sånn rop de heter hverandre. Om de er enige eller uenige da, det vet jeg ikke mer, men de har jo som den lyden der også. Så han gjør ikke så mye av seg, den her løvsangeren. Men det er en del av han. Det kommer ganske mange av dem, og det sørgelige er jo at jeg føler for at det minker ganske stort i antall. For hvis jeg tenker tilbake igjen 10 år, så synes jeg det var mye mer løvsanger da enn det er nå. Men uansett, det er løvsangeren jeg prøver å lære deg i dag. En liten fugl, som er på størrelse som en blåmeis, snutt nok 12 centimeter. Den er i grunn litt sånn enda slankere og nettere og greiere sånn sett i synet enn en blåmeis, for han er litt sånn spissnebb, og han, liksom, kroppen er litt mer dratt i seg, så han blir på en måte slankere. Og hvis du da tok hele hovet og ryggen og hele det der du så han bagant ifra, ja, så var han jo som mer sånn dreden, brungrå, med litt grønnskjer i øvr på enkelt av de. Men han var jo som ikke noe sånn fargeprakt. Det var mer sånn dreden brunt. Litt grått, litt sånn, ja, ikke noe, det var ikke noe sånn som du gjeng hjem og skryder, for å si det sånn. Du gjeng ikke til naboen og skryder det. Men så har han en strek over øvet. Og den er jo som ikke helt hvit. Han er mer litt sånn falma gult i han. Og så kommer han under nebbet, der var det jo litt sånn, ja, dreden gult i det kvide, altså. Han er i grunnen, hvis du regner helt ifra nebbet og så ned helt til der han møter stjerten, så er han jo kvit på en måte. Men det er liksom litt sånn dredent, gul, lysebrunt, helt oppe. Det er litt sånn, litt grann fargepakk der. Så det kvide blir som ikke bare kvitt. Og så gjenger det jo over da litt mer sånn, litt sånn dreden kvitt. Det er ikke helt sånn at det lyser kvitt imot deg. Det er ikke som i måga, for å si det sånn. Der har du løvsanger, og så er det jo den her berømmelige.

Mysje, gå hej tycker han. Glaset på hjul bag Birkelandsekspressen, maskinen og Gonzales i den trange cykeldress. Mørejarlen og fuglehunden fik også fuld los, når kaptajnen var skrøtet og gav de lidt hos. Med kaptajnen i front, så et filmteam i ryggen, for guder fra Mandal kjenne styggen på ryggen. Når hele befolkningen følger med minut for minut, kan det ikke nytte å gi seg for galskapene slutt.

0: så det går helt sikkert.
1: Lengervik og Nordkapp fra Lindesnes. Der lærte du litt nytt om løvsanger ifra Geir Stølen. Og vi har snakket litt om dagen i dag, men vi skal se om ikke vi kan få inn litt merkedag her på denne dagen her. Som sagt, det er blitt fredag 8. mai, frigjøringsdagen har vi pratet litt om, og vi skal få med oss litt ifra andre merkedager i dag. Det er verdens Free Trade Day, verdens, altså fri frakt dagen i dag, verdens Maria-dag, kanskje heter du Maria, og verdens Thai-Cola-dagen i dag, og verdens esel-dag. Har du hørt en esel-rope i det siste? Det har jeg ikke. Hvit Lotus-dagen i dag markeres over hele verden. Vi skal få Brett Eldredge, The Long Way.

0: En person alvorlig skadet I en trafikkulykke I Oslo I ettermiddag. Det skal ha vært en kollisjon mellom en bil og en sparkesykkel I Bygdøy Allé, opplyser politiet. Sparkesyklisten ble fraktet til sykehus med alvorlige, men ikke livstruende skader. Bilistens førerkort beslaglagt. Det kan bli brus- og ølstreik I forkant av 17. mai. Meklingen mellom Norsk Nærings- og Nytelsesmiddelarbeiderforbund og NHO Mat og Drikke berammet til onsdag 13. mai. Dersom partene ikke blir enige, har forbundet varslet streik ved 32 bedrifter, melder NRK. En mann I tingretten dømt til fengsel I 90 dager etter dødsulykken på E10 I Tjeldsund. Den indonesiske turisten kjørte en leiebil som frontkolliderte med en annen bil der det satt to søstre I 70-årene som omkom. Mannen har sittet så lenge I varetekt at straffen ferdig sonet, melder NRK. Tre mindreårige gutter varetektsfengslet siktet for grove ran av flere kvinner I Oslo. De tre siktede alle kjent for politiet fra tidligere. Etterforskningen så langt kan tyde på at handlingene var organisert og planlagt, opplyser politiet. De ser svært alvorlig på saken. Lokføreren som siktet etter togulykken ved Arna stasjon har godtatt en bot på 30 000 kroner, opplyser politiet. Mannen siktet for uaktsom fremkalling av fare for allmennheten. Politiet mener at mannen stengte av hovedledningen I togets bremsesystem slik at det ikke virket, melder NRK. En kinesisk kvinne varetektsfengslet I 4 uker, siktet for spionasje. Hun ble pågrepet I går etter at PST gikk til aksjon mot to hus på Otta og på Andøya. Hun siktet for forsøk til medvirkning til grov etterretningsvirksomhet. Flere andre skal være siktet I saken, ifølge VG. Det var nyhetene. Mitt navn Kyrredal.
1: På Haris Bakkeri I Lyngdal kan du nå nyte helgepizza hver fredag og lørdag frem til klokka 20.00. Det jo påsmørte baguette og dagsferske brød så lenge lagret rekker.
2: Lørdag 30. mai klokka 17 kommer det en forestilling som passer godt for de som seniorer. Gunnar på Mo drar til Zanzibar. Det en ny historie fra skaperne av Gunnar på Mo. Den baserer seg på kjente og kjære revysanger fra 30- til 70-tallet. Publikum møter ungkaren og vandringsmannen Gunnar, inspirert av Preussens tango for to. Han ikke fremmed for en flørt, men takker jo for seg når han hører refrenget om ringer og giftemål. Men kan han virkelig unnslippe dameproblemet med å flykte til Zanzibars hvite strender? På scenen ser du Ane Eikemo, Kristine Ler Salvesen, Mattis Johannesen og Per Myrstad Kringen. Og billettet får du kjøpt på lyngdalkulturhus.no eller I skranken på biblioteket eller Lyngdal Kino.
3: Nå tiden for å oppgradere badet. Hos Hunsbed Rør finner du alt du trenger til bad samlet på ett sted. Vi forhandlere av vikingbad og har flotte dusjkabinett, savanter og moderne kraner som løfter hele rommet. Vi har også kjøkkenkraner, masse praktisk tilbehør og ikke minst spennende utstillinger som gir deg ideer til ditt eget prosjekt. Kom innom og opplev gode løsninger, fagfolk som kan rør og gode priser I butikk. Du finner oss I Industrigata 9 på Åmot I Kvinnesdal. Ring butikken på 38 35 16 01 eller vår vakttelefon ved akutt behov 97 51 63 31. Hunsbed Rør, butikk og rørlegger I ett. Besøk oss I dag.
4: Hos Elon Mandal får du støvsugerpose til halv pris ved bruk av kodeord Radio Lyngdal. Du finner oss rett bak Hjortland Rør, gamle Tulsbygget. Gratis parkering innendørs og utendørs. Adressen Skarvøyveien 49. Vi har åpen hver dag fra 9 til 17 og lørdag 9 til 15. Telefonnummer 458-78-488. Det var 458-78-488. Velkommen til en hyggelig handel.

0: Baris Bakeri i Lyngdal kan du nå nyte helgepizza hver fredag og lørdag frem til klokka 20.00. Det har påsmørte baguette og dagsferske brød så lenge lagret rekker.
1: Lørdag 30. mai klokka 17 kommer det en forestilling som passer godt for de som seniorer. Gunnar på Mo drar til Zanzibar. Det en ny historie fra skaperne av Gunnar på Mo. Den baserer seg på kjente og kjære revysanger fra 30- til 70-tallet. Publikum møter ungkaren og vandringsmannen Gunnar, inspirert av Preussens tango for to. Han ikke fremmed for en flørt, men takker jo for seg når han hører refrenget om ringer og giftemål. Men kan han virkelig unnslippe dameproblemet med å flykte til Zanzibars hvite strender? På scenen ser du Ane Eikemo, Kristine Ler Salvesen, Mattis Johannesen og Per Myrstad Kringen. Og billettet får du kjøpt på lyngdalkulturhus.no eller i skranken på biblioteket eller Lyngdal Kino.
2: Nå tiden for å oppgradere badet. Hos Hunsbed Rør finner du alt du trenger til bad samlet på ett sted. Vi forhandlere av vikingbad og har flotte dusjkabinett, savanter og moderne kraner som løfter hele rommet. Vi har også kjøkkenkraner, masse praktisk tilbehør og ikke minst spennende utstillinger som gir deg ideer til ditt eget prosjekt. Kom innom og opplev gode løsninger, fagfolk som kan rør og gode priser i butikk. Du finner oss i Industrigata 9 på Åmot i Kvinnesdal. Ring butikken på 38 35 16 01 eller vår vakttelefon ved akutt behov 97 51 63 31. Hunsbed Rør, butikk og rørlegger i ett. Besøk oss i dag.
3: Hos Elon Mandal får du støvsugerpose til halv pris ved bruk av kodeord Radio Lyngdal. Du finner oss rett bak Hjortland Rør, gamle Tulsbygget. Gratis parkering innendørs og utendørs. Adressen Skarvøyveien 49. Vi har åpen hver dag fra 9 til 17 og lørdag 9 til 15. Telefonnummer 458-78-488. Det var 458-78-488. Velkommen til en hyggelig handel.

0: Helt hvem jeg er, ja. Du kjenner meg nok. Landeveinskrekk I antikvert Opel 74 km I timen på Fiskemsletta. Pluss 3 på det ene øyne, minus 30 på det andre øyet. Bare vente på at du kommer bak I BMW skal forbi. Med BMW og
1: Toyota. En person alvorlig skadet I en trafikkulykke I Oslo I ettermiddag. Det skal ha vært en kollisjon mellom en bil og en sparkesykkel I Bygdøy allé, opplyser politiet. Sparkesyklisten ble fraktet til sykehus med alvorlige, men ikke livstruende skader. Bilistens førerkort beslaglagt. Det kan bli brus- og ølstreik I forkant av 17. mai. Meklingen mellom Norsk Nærings- og Nytelsesmiddelarbeiderforbund og NHO Mat og Drikke berammet til onsdag 13. mai. Dersom partene ikke blir enige, har forbundet varslet streik ved 32 bedrifter, melder NRK. En mann I tingretten dømt til fengsel I 90 dager etter dødsulykken på E10 I Tjeldsund. Den indonesiske turisten kjørte en leiebil som frontkolliderte med en annen bil der det satt to søstre I 70-årene som omkom. Mannen har sittet så lenge I varetekt at straffen ferdig sonet, melder NRK. Tre mindreårige gutter varetektsfengslet siktet for grove ran av flere kvinner I Oslo. De tre siktede aldri kjent for politiet fra tidligere. Etterforskningen så langt kan tyde på at handlingene var organisert og planlagt, opplyser politiet. De ser svært alvorlig på saken. Lokføreren som siktet etter togulykken ved Arna stasjon har godtatt en bot på 30 000 kroner, opplyser politiet. Mannen siktet for uaktsom fremkalling av fare for allmennheten. Politiet mener at mannen stengte av hovedledningen I togets bremsesystem slik at det ikke virket, melder NRK. En kinesisk kvinne varetektsfengslet I 4 uker, siktet for spionasje. Hun ble pågrepet I går etter at PST gikk til aksjon mot to hus på Otta og på Andøya. Hun siktet for forsøk til medvirkning til grov etterretningsvirksomhet. Flere andre skal være siktet I saken, ifølge VG. Det var nyhetene. Mitt navn Kyrredal.
2: På Haris Bakeri I Lyngdal kan du nå nyte helgepizza hver fredag og lørdag frem til klokka 20.00. Det påsmørte baguette og dagsferske brød så lenge lagret rekker.
3: Nå tiden for å oppgradere badet. Hos Hunsbett Rør finner du alt du trenger til bad samlet på ett sted. Vi forhandlere av vikingbad og har flotte dusjkabinett, savanter og moderne kraner som løfter hele rommet. Vi har også kjøkkenkraner, masse praktisk tilbehør og ikke minst spennende utstillinger som gir deg ideer til ditt eget prosjekt. Kom innom og opplev gode løsninger, fagfolk som kan rør og gode priser I butikk. Du finner oss I Industrigata 9 på Åmot I Kvinnesdal. Ring butikken på 38 35 16 01 eller vår vakttelefon ved akutt behov 97 51 63 31. Hunsbett Rør, butikk og rørlegger I ett. Besøk oss I dag.
4: Hos Elon Mandal får du støvsugerpose til halv pris ved bruk av kodord Radio Lyngdal. Du finner oss rett bak Hjortland Rør, gamle Tulsbygget. Gratis parkering innendørs og utendørs. Adressen Skarvøyveien 49. Vi har åpen hver dag fra 9 til 17 og lørdag 9 til 15. Telefonnummer 458-78-488. Det var 458-78-488. Velkommen til en hyggelig handel.
5: Lørdag 30. mai klokka 17 kommer det en forestilling som passer godt for de som seniorer. Gunnar på Mo drar til Zanzibar. Det en ny historie fra skaperne av Gunnar på Mo. Den baserer seg på kjente og kjære revysanger fra 30- til 70-tallet. Publikum møter ungkaren og vandringsmannen Gunnar, inspirert av Preussens tango for to. Han ikke fremmed for en flørt, men takker jo for seg når han hører refrenget om ringer og giftemål. Men kan han virkelig unnslippe dameproblemet med å flykte til Zanzibars hvite strende? På scenen ser du Ane Eikemo, Kristine Lea Salvesen, Mattis Johannesen og Per Myrstad Kringen. Og billettet får du kjøpt på lyngdalkulturhus.no eller I skranken på biblioteket eller Lyngdal Kino.
6: Da vi direkte inne med en hastesak. Norge trenger bonden, som et brennhett tema for den vanlige mannen I gata.

gammel og fått henge på. Før var han let, nå er han tom. Hun har blitt gammel og fått hengebrød. Før sa de hei,

0: Kjøp bingobong til torsdagens radiobingo i Hægbostad kommune på Joker Tingvann, Coop Rix Eiken i Kvinesdal kommune, på Nikos Grill i Liknes sentrum, Coop Rix på Feda og i Flekkefjord kommune, tippekiosken Martin Jensen, Sirkel K Flekkefjord i Lindesnes kommune, på Skattekammeret på Vigeland, Rema 1000 Vigeland, Kiwi Spangrei, Kiwi Managården i Mandal. Og i tillegg så selges Radio Bingo Bonge på www.radiobingo.no. På Haris Bakkeri i Lyngdal kan du nå nyte helgepizza hver fredag og lørdag frem til klokka 20.00. Det har påsmørte baguette og dagsferske brød så lenge lagret rekker.
1: Nå tiden for å oppgradere badet. Hos Hunsbed Rør finner du alt du trenger til bad samlet på ett sted. Vi forhandlere av vikingbad og har flotte dusjkabinett, servanter og moderne kraner som løfter hele rommet. Vi har også kjøkkenkraner, masse praktisk tilbehør og ikke minst spennende utstillinger som gir deg ideer til ditt eget prosjekt. Kom innom og opplev gode løsninger, fagfolk som kan rør og gode priser i butikk. Du finner oss i Industrigata 9 på Åmot i Kvinesdal. Ring butikken på 38 35 16 01 eller vår vakttelefon ved akutt behov 97 51 63 31. Hunsbed Rør, butikk og rørlegger i ett. Besøk oss i dag.
2: Hos Elon Mandal får du støvsugerpose til halv pris ved bruk av kodeord Radio Lyngdal. Du finner oss rett bak Hjortland Rør, gamle Tulsbygget. Gratis parkering innendørs og utendørs. Adressen er Skarvøyveien 49. Vi har åpen hver dag fra 9 til 17 og lørdag 9 til 15. Telefonnummer er 458-78-488. Det var 458-78-488. Velkommen til en hyggelig handel.
3: Lørdag 30. mai klokka 17 kommer det en forestilling som passer godt for de som seniorer. Gunnar på Mo drar til Zanzibar. Det en ny historie fra skaperne av Gunnar på Mo. Den baserer seg på kjente og kjære revysanger fra 30- til 70-tallet. Publikum møter ungkaren og vandringsmannen Gunnar, inspirert av Preussens tango for to. Han ikke fremmed for en flørt, men takker jo for seg når han hører refrenget om ringer og giftemål. Men kan han virkelig unnslippe dameproblemet med å flykte til Zanzibars hvite strender? På scenen ser du Ane Eikemo, Kristine Lea Salvesen, Mattis Johannesen og Per Myrstad Kringen. Og billetter får du kjøpt på lyngdalkulturhus.no eller i skranken på biblioteket eller Lyngdal Kino.

0: En person alvorlig skadet I en trafikkulykke I Oslo I ettermiddag. Det skal ha vært en kollisjon mellom en bil og en sparkesykkel I Bygdøy Allé, opplyser politiet. Sparkesyklisten ble fraktet til sykehus med alvorlige, men ikke livstruende skader. Bilistens førerkort beslaglagt. Det kan bli brus- og ølstreik I forkant av 17. mai. Meklingen mellom Norsk Nærings- og Nytelsesmiddelarbeiderforbund og NHO Mat og Drikke berammet til onsdag 13. mai. Dersom partene ikke blir enige, har forbundet varslet streik ved 32 bedrifter, melder NRK. En mann I tingretten dømt til fengsel I 90 dager etter dødsulykken på E10 I Tjeldsund. Den indonesiske turisten kjørte en leiebil som frontkolliderte med en annen bil der det satt to søstre I 70-årene som omkom. Mannen har sittet så lenge I varetekt at straffen ferdig sonet, melder NRK. Tre mindreårige gutter varetektsfengslet siktet for grove ran av flere kvinner I Oslo. De tre siktede aldri kjent for politiet fra tidligere. Etterforskningen så langt kan tyde på at handlingene var organisert og planlagt, opplyser politiet. De ser svært alvorlig på saken. Lokføreren som siktet etter togulykken ved Arna stasjon har godtatt en bot på 30 000 kroner, opplyser politiet. Mannen siktet for uaktsom fremkalling av fare for allmennheten. Politiet mener at mannen stengte av hovedledningen I togets bremsesystem slik at det ikke virket, melder NRK. En kinesisk kvinne varetektsfengslet I 4 uker, siktet for spionasje. Hun ble pågrepet I går etter at PST gikk til aksjon mot to hus på Otta og på Andøya. Hun siktet for forsøk til medvirkning til grov etterretningsvirksomhet. Flere andre skal være siktet I saken, ifølge VG. Det var nyhetene. Mitt navn Kyrredal.
1: Når du maler hus I år, og bruker god maling utvendig, det lønner seg. Malerbua I Farsund anbefaler Baron Ultra, som solgt av Fargerik I mer enn 20 år. Den holder utrolig lenge. Jeg hørte en dame I Lyngdal som sa, «Jeg malte huset med Baron Ultra for 15 år siden, og først nå må det males igjen». Malerbua I Farsund har malinger på lager. Velkommen innom.
2: Hvor mange kompe klarer du å ete? Hver torsdag på Enli Vestheim på Lista, mellom klokka 1 og 5, kan du komme og spise kompe her, eller ta med deg hjem. Du kan velge imellom salt lammekjøtt eller svin på siden, pluss heimelaget listapulse og god rotmos. Søndagsbuffet har vi også, hver søndag fra 1 til 5, med et sabla flott dessertbord. Skal du ha selskap, så driver vi også med utleie og catering. Vi har alle rettigheter. Ta kontakt på telefon 400 02 118. 400 02 118. Velkommen innom!
3: Velkommen til Celebrate Music Festival, den ultimate møteplass for musikkelskere I alle aldre. I Sørensdal Arena og Camping I Pinsehelga 22. til 24. mai. Møt Roland Utbult, The Sound of Samuelsson med selveste Jard Samuelsson, Per-Erik Harlin, Arvid og Ragnhild Pettersen Karjanne og Aslak Gjennestad, Doug Anderson fra USA, amerikansk og svenske toppartister, og selveste farmenprest Thor Håvik. Sørensdal Arena, Pinsehelga, full av konserter fra fredag ettermiddag til søndag ettermiddag. Velkommen, sørensdalarena.no.
4: På Haris Bakeri I Lyngdal kan du nå nyte helgepizza hver fredag og lørdag frem til klokka 20.00. Der påsmørte baguette og dagsferske brød så lenge lagret rekker.
5: Ryker strømmen, så ringer du en elektriker. Vannlekkasje, da kommer rørleggeren. De fleste av dere trenger gode fagfolk som kan det de driver med. Jeg heter Mette og jobber på Undertøyet I Egersund. Og det faget vi kan, det kropp og rett og slett puppe. Vi ønsker å finne det som passer til akkurat din kropp, uansett hvilken fasong du kommer I. Om det undertøyet, koseklede eller gode morgenkåper, den jobben tar vi på alvor, akkurat som alle andre fagfolk gjør. Velkommen til en hyggelig opplevelse hos dere på Undertøyet I Egersund.
6: Ja vel, så var det igjen på tide å ta dere med på en tur i den gamle country musikken helt tilbake til 50-60-tallet og kanskje noe litt enda eldre. I den tiden da, det var ikke så stor forskjell på det som var country og det som var, kan du si, vanlig, eller vanlig populær musikk. Forskjellen har vel blitt atskillig større i dag enn den var den gangen. Men her Torje Nørseth og med min musikk, og det aller første vi skal høre i dag, det en med Lee Greenwood som skal synge om «Hun i en ring på sin finger».

Det er ikke bare bare med ring på fingeren. Hvis det ikke er noe mening med den ringen, så tenk på det når du ser på Apple her i Norge på høyre hand. Har du en ring der, så betyr det noe spesielt. Det vet vel de aller, aller fleste. Kan det være sånn at noen av dere av og til har vært ensomme? Jeg tror ikke det finnes et menneske som ikke periodevis eller stunder har følt seg litt mer ensom enn man vanligvis er. Den godeste Merle Haggard, han skal forsøke å hjelpe oss å forklare hva det betyr når alle har vært ensomme.

kan det godt være at jeg gjentager meg enkelte ganger og går gjenge på akkurat dette med ensomhet. For jeg helt 100% sikker på at du som lytter til min musikk nå på fredagskveld eller på reprisen på onsdag, du kjenner noen som ensomme. Og da det, jeg vil ikke si, nesten din plikt å gjøre noe med akkurat det, så at vedkommende du kjenner som ensomme, eller ensom, gjør noe med det, sånn at vedkommende føler at det noen som tenker på deg. Så går vi videre til en ung dame, Patsy Cline, som døde så alt for tidlig i et flyulykke. Men jeg tror ikke det var det hun tenkte på når hun var i flyet, at livet, det en jernbanelinje til himmelen.

Betsy Cline, det var det. Så kan jeg ikke unngå å minne dere på at når vi kommer to uker fra, så skal vi feire noe som på godt norsk heter vår nasjonaldag. Eller vi sier vel bare 17. mai. Og jeg kan ikke unngå å fortelle at for akkurat 60 år siden, det vil si 17. mai 1967, den feirte jeg på øya Barbados i Karibien, var med båt der. Vi var på Sjømannskirka og feirte 17. mai, og når middag og alt var ferdig, så kledde vi oss om, og så hoppte vi i sjøen, den gode, varme sjøen i Karibien. Jeg tror ikke jeg ville prøve meg på sjøen her i Norge i dag, for det vil være litt, tror jeg, litt for kaldt. Og jeg ikke noe ekspert sånn på svømming eller sånt heller. Så jeg foretrekker dusjen, og så får andre holde seg til dette med å bade året rundt. For Troy Sandell, jeg vet ikke om dere har hørt om han, han skal synge en sang som enkelt og greit heter Denne gang. This time. Hva skjedde denne gang?

var nok sikkert noe annet enn da dere hadde forventet at det skulle bli. For som denne karen Troy Shandell sang, så slo han opp, og denne gangen var det for alltid. Men vi kan ikke stoppe med det, for en del år tilbake så var det et program på TV som gikk på at det var en bilras eller race som gikk over flere stater. Det var helst litt eldre biler som konkurrerte, blant annet en Hot Rod Lincoln.

0: He said, son, you're gonna drive me to drink and you don't quit driving that hot rod Lincoln.
1: Det er ikke bare bare å kjøre for fort, og spesielt i enkelte spesielle situasjoner så er det til og med farlig, veldig farlig. Der var i sin tid og er fremdeles en fortelling om et ektepar som var ute i hagen, og så fikk de beskjed ovenifra at hold dere langt vekk ifra eppeltreet der borte. For rører dere det, så kan det skje noe veldig, veldig farlig. For sangen som Billy Joe Spears skal synge heter bare Stay Away from the Apple Tree.

Det går vel helt sikkert an å overføre det som skjedde i Edens hage i den gangen for lenge, lenge, lenge siden. Der kommer opp ting som du ikke bør røre. Og da skal du la være å røre det. I disse timene med min musikk så må jeg av og til ha noe som er kjent for dere, for de fleste. Og her kommer en gammel kjenning. Jeg skal til Detroit City med Bobby Bear.

Detroit City var det. Jeg vet ikke om du av og til sånn i det minste tenker på hvordan var det før i tida, og var det så mye, fantastisk mye bedre enn det i dag. Men nå skal han kan med det Graham Brown fortelle dere litt om hvordan han mente det var før i tida. I tell it like it used to be.

Nå skal ikke jeg være sånn brå og sikker på det jeg skal si, at det jeg sier nå er rett, men det er nok mange i min alder som nok vil si og kommentere at og jo, før i tida, da var alt så mye bedre enn det i dag. Ja, du er lov til å ha sånn mening, men det kommer an på hvilken måte det var så mye bedre før enn det nå. Jeg som har passert et visst årstall, eller ja, år, mener tvert imot at selv om jeg hadde det utrolig fantastisk bra hjemme i Vestbygda da jeg vokste opp, så var det alltid noe som manglet. Men det å se en spesiell person gråte, det er ikke gøy. Og Conway Twitty, han skal synge om det å se min engel gråte.

Og da skal jeg til en dame som heter Larry Morgan. Og hun forsøker å fortelle dere det at jeg tror at det bare at jeg drømmer. Jeg tror at jeg bare drømmer. Så får vi se om det korrekt.

Det var kanskje bare slik at den unge damen drømte litt, og vi skal prøve å finne ut av det på en litt annen måte. Vi skal over til en annen av de store sangerinnene på 50-60-tallet, som heter Terry Clark. Og hun skal synge en sang for dere som hun mener at hun har bedre ting å gjøre enn å sitte og holde en mann i handa. Better things to do.

Du skal ha en veldig god unnskyldning for å kunne forklare at du vil heller gjøre de andre tingene eller være glad eller holde en person i handa. Kanskje Lynn Andersen kan fortelle dere litt om hvorfor hun sitter under verandaen, nemlig under the boardwalk.

Jeg tror ikke jeg fant ut så veldig mye av hva som skjedde da Lynn Andersen var under treplankeveien. Så det får bare være sånn at hun var der. Jeg har vel lovt, sånn, om ikke sånn 100%, at jeg skal i hver time med både gammel country, 50-60-tallet musikk og norsk-nordisk, så skal jeg prøve å ha med en gospelsang. Og det skal jeg prøve også i denne timen her. Jeg har funnet fram Linda Randall, og hun skal spille en sang. Linda Randall skal synge for dere In the Garden, en sang som vel de aller fleste av dere har hørt og kjenner til.

Jeg må nesten bare si takk til den godeste Linda Randley for den fantastisk fine, flotte sangen hun sang for oss. Så jeg kommer frem til kveldens, eller denne timens siste melodi. Og for ikke å glemme det, neste fredag, eller ja, så blir det nasjonalmusikk. Og da er etter mine beregninger så nærmer vi oss da veldig raskt 17. mai. Og vi må jo gjøre noe med det. Men det er ikke sånn sang jeg skal spille nå til slutt. For jeg har funnet fram en sang av Willie Nelson. Og han tror jeg mange av dere har hørt og kjenner til. For han... har så veldig mye fin musikk, og han har jo holdt på utrolig lenge. Og nå skal han spille for oss en sang som heter enkelt og godt utrolig og fort som tida går. Og med det sier Torje Nørseth takk for at du lytter til min musikk på Radio Lyngdal.

0: Velkommen til Celebrate the Music Festival, den ultimate møteplass for musikkelskere i alle aldre, i Sarensdal Arena og Camping i pinsehelga 22. til 24. mai. Møt Roland Utbult, The Sound of Samuelsson med selveste Jard Samuelsson, Per-Erik Harlin, Arvid og Ragnhild Pettersen Karjanne og Aslak Gjennestad, Doug Andersen fra USA, amerikansk og svenske toppartister, og selveste farmenprest Thor Håvik. Sarensdal Arena, pinsehelga, full av konserter fra fredag ettermiddag til søndag ettermiddag. Velkommen, sarensdalarena.no.
1: På Haris Bakeri i Lyngdal kan du nå nyte helgepizza hver fredag og lørdag frem til klokka 20.00. Det er påsmørte baguette og dagsferske brød så lenge lagret rekker.
2: Ryker strømmen, så ringer du en elektriker. Vannlekkasje, da kommer rørleggeren. De fleste av dere trenger gode fagfolk som kan det de driver med. Jeg heter Mette og jobber på Undertøyet i Egersund. Og det faget vi kan, det er kropp og rett og slett puppe. Vi ønsker å finne det som passer til akkurat din kropp, uansett hvilken fasong du kommer i. Om det er undertøyet, koseklede eller gode morgenkåper, den jobben tar vi på alvor, akkurat som alle andre fagfolk gjør. Velkommen til en hyggelig opplevelse hos dere på Undertøyet i Egersund.
3: Må du male hus i år? Å bruke god maling utvendig, det lønner seg. Malerbua i Farsund anbefaler Baron Ultra, som er solgt av Fargerik i mer enn 20 år. Den holder utrolig lenge. Jeg hørte en dame i Lyngdal som sa: «Jeg malte huset med Baron Ultra for 15 år siden, og først nå må det males igjen.» Malerbua i Farsund har malinger på lager. Velkommen innom.
4: Hvor mange kompe klarer du å ete? Hver torsdag på Enlig Vestheim på Lista, mellom klokka 1 og 5, kan du komme og spise kompe her, eller ta med deg hjem. Du kan velge imellom salt lammekjøtt eller svin på siden, pluss heimelaget listapulse og god rotmos. Søndagsbuffet har vi også, hver søndag fra 1 til 5, med et sabla flott dessertbord. Skal du ha selskap, så driver vi også med utleie og catering. Vi har alle rettigheter. Ta kontakt på telefon 400-02-118. 400-02-118. Velkommen innom!

0: Jo da, rødt lys, Linda.
1: Ja, tenk dere rødt lys.
0: Ja, og 8. mai, flagget i hele dag.
1: Ja.
0: Det... Og så ble det Linda i grann i bok, og så hadde vi sending 8. mai i 20,
1: tror jeg det var. Nei, jeg fikk opp minne på Facebook.
0: 20.
1: Minne på Facebook,
0: ja. Ja da.
1: Ja. Men det er altså Linda Stussel Johansen som sitter her og prøver seg nå.
0: Ja, og det gjør Jan-Erik Høyland nå.
1: Men på andre siden av glasset, så sier det ikke han som har skrevet som skulle være på Facebook. For der sier Johannes Heltervåg, og det var kjempegreit.
0: Ja, han troppte inn på kort varsel.
1: Ja, det var kort varsel. men, det gikk greit. Så. Men du, i dag så skal vel vi ha litt sånn forskjellig. Jeg har mange ord i midten. Jeg har i alle fall 2,5 A4 siden.
0: Ja.
1: Så...
0: Og så skal vi ha noen vanlige spørsmål, og så... Ja, du vil aldri komme. Vi har ja og nei, og har vi noen vet ikke også?
1: Vi har sikkert.
0: Ja, det må du regne med. Vi har så mye rart når vi begynner å bla i bøger, og det ser ut som...
1: Altså, jeg bla på telefon, for jeg leide et bilde. For jeg har et spørsmål, og så hadde det vært greit å ha hatt det bildet før, men det er noe så...
0: Ja.
1: Men det er forbi nå, det var svartisen som da snart ikke er mer igjen nå. Nei, men skal vi prøve å... Og så masse fin musikk, tror jeg vi.
0: Det regner jeg med.
1: Ja.
0: Vi kan jo begynne med sånn blandingsspørsmål. Hva svarte fluer på frieriet til Tordivelen i den gamle regla Pirion?
1: Må du ikke være med til at jeg skal begynne på nynne på noen flere sanger?
0: Nei, du trenger ikke gjøre det hvis ikke du føler deg helt forpliktet.
1: Men du, mens vi sier om sanger, så kan vi jo si det at vi sitter her og funnet noen sanger. Det galler oss alt at vi tenker på de samme sangene uten å prate med hverandre.
0: Ja, så. Men det er vel noe sånn som skjer når vi holder på i stund ihop.
1: Hva er med det?
0: Ja, det begynner å begynne noe, ja. Linda. Men altså, jeg har prøvd å lete, men jeg har ikke greit å komme frem til akkurat hvor tid vi begynte. Jeg vet det var på høsten en eller annen gang. Men hvor tid, det... Og så kan jeg spørre et spørsmål til. Hva heter skuter til kaptein Langstrømpe?
1: Det sa du.
0: Det sa jeg.
1: Og da sier jeg her ord i midten. Til og satte. Til og satte. Og hoved og brudd. Hoved og brudd. Og så kan jeg ta spørre og bad. Spørre og bad. Kan jeg jo stille et sånn vanlig spørsmål?
0: Ja, kan du ikke det?
1: Nå ble første fotoboks tatt i bruk i Norge. Når ble første fotoboks tatt i bruk i Norge? Og de som vil være med og høre deg og ringe inn til oss, og det er i gang, da må de ringe 38 34 31 90, og det er kun en gang som er lov å ringe. Og vi åpner ikke.
0: Nei.
1: Ikke om det er så smalt.
0: Nei, for vi har enda mer fin musikk.
1: Ja.
0: Og hvis så galt skulle være, så er Spotify full av mye fin musikk.
1: Ja. Så de som ikke sitter og hører på det, Voice, de kan mer enn ringe inn til oss på Radio Lyngdal. Det er jo meg.
0: Kom,
1: nei, ja, den spilte vi på torsdag i bingo-pausen, siste torsdag i bingo-pausen, ja. Og det synes jeg var veldig fint.
0: Ja.
1: Men just Camilla, nei, det må få
0: nei, altså, det, sånn som jeg har følt i år, så har han bommet ikke så rent lite på teksten. Jeg synes meg er vår kald, jeg.
1: Og iskald. Det er godt at de der gjør det ikke noe med å hive kaffekoppen i gulvet.
0: Nei, vi gjorde det på bingoen når vi var forrige torsdag.
1: Ja, vi gjorde det.
0: Og så greide vi på toppen av det hele og ikke begynne å sprutle.
1: Ja,
0: det var et mesterstykke.
1: Det var et mesterstykke. Jeg tørte hverken se på Johannes eller på Jan-Erik. Jeg bare så rett ned i bordet, rett ned på den maskinen. Ja, ja. Men du, vi har en telefon. Skal vi si god kveld?
0: Det skal vi.
2: Ja, god kveld, god kveld. Det er Sverre Larsen fra Kristiansand her.
1: Hallo.
2: Hallo, ja. Du, kan jeg svare på denne skuta til kapten Langstrømpe?
0: Ja, det kan du.
2: Ja, den heter Hoppetåsa. Var det riktig det, eller?
0: Det var riktig.
2: Ja, flott det.
0: Hva var det sa navnet nå? Det gikk litt fort.
2: Navnet mitt er... Ja, jeg heter Sverre Larsen. Jeg kommer fra Kristiansand. Ja. Det har jeg sikkert hørt noen ganger.
1: Ja, ja.
2: Ja. Og så har jeg lyst til å gi et dikt og noen hilsener i dag også, så hvis jeg får lov til det. Så.
1: Det skal du få lov til.
0: Jeg glemte bare det at vi har den der vanlige matposen vår.
2: Og den, ja, kan jeg, er det sånn en pose med mat, eller fra Rema 1000, eller
0: Kuls,
2: eller hva det er?
0: Ja.
2: Ja, men da tipper jeg på 450, ok?
0: 450, ja. Det er bare så vi får det med, så ikke vi plutselig oppdager det etterpå. At,
2: ja.
0: Og det hadde vært kjedelig.
2: Ja, det hadde jo det, vet du.
0: Ja.
2: Men du, så er vi jo fri, vi er jo fri da, vet du. Freden kom jo, vet du, og det var jo 8. mai 1945, og det var jo kanon, så folk gråt og gled og hoppet og var begeistret og brølte og hadde det fint, he? Så jeg har lagt et dikt om det da, siden 8. mai da. Så jeg kalte den for friheten fra tvang og okkupasjon da freden kom.
0: Ja.
2: Vi har igjen kommet til 8. mai. Det er ikke en tysker igjen i landet for å krige og for å innta en pai. Da freden kom i 1945, jublet vi av glede, og det hadde vi fått til med sabotasje og milorg og krig og masse vondt og svede. Gutta fra skauen hadde fått sett at det var mulig å finne nye løsninger igjen. Da slapp vi å være i konsentrasjonsleirer og pine og kunne heller komme herlig hjem. Vi om krigen måtte orientere våre land som en illegale blad, men vi visste at skal vi leve i lang tid er vi avhengig av fred og frihet, drikke og som mat for å nyte livet på bygder og i stad. 5 år med tyske okkupasjon var over i 1945 til mange glede og begeistring og iver. De som trodde på oss eller våre måter i Norge å leve livet på, og hva som var livets driver. Endelig var det frihet og fred å få. Og da kan vi takke kompani Linge med Martin Linge og Max Manus og Gunnar Sønsteby med flere andre, som bare vi nordmenn innerst inne kunne forstå. Frigjøringen ble feiret over hele landet med stor jubel. Folk skrek av glede og grein sin innerste tår, for at endelig var vi fri. Og det var en juvel. Norge kunne markere frihet til statsminister, konge, storting og regjering. Og folk kunne leve livene på sine måter og ha både den ene og den andre mening. Var ikke det greit, jeg?
0: Jo, det var fint. Det var.
2: Tusen takk.
0: Fin hyllest til 8. mai.
2: Var det 9.10 til 8. mai? Ja, flott det. Så, ja, tusen takk for det, du. Jeg synes det var så viktig med 8. mai, så jeg ville lave et skikkelig dikt for det. Jeg tenkte, det er jo veldig viktig for folk også, det vet du. Og spesielt de som er eldre med oss, vet du. Men du vet, Mengele lagt jo dette her med den arariske rase, det var jo noe tull hele greia, vet du, ikke sant? Det var det der vannstyr, og nå har de slått opp i Kristiansand nå fra kommunen her i dag. Med friheten som vi fikk i 45, og alt det her vi måtte lide, og den her nøden vi hadde, ikke sant? Så det var veldig bra at vi satte fokus på det. Nordahl Grieg var jo også nevnt her, så det var veldig klart det.
1: Jeg må bare si, vi hadde en tidligere kollega som dessverre ikke er blant oss lenger, men hun sa alltid det at den viktigste flaggdagen vi har, det er 8. mai.
2: Jeg er helt enig. Det er det viktigste alt. Så det er viktigere enn 17. mai, faktisk.
0: Ja, egentlig.
1: Men du, Sverre, vil du hilse til noen? Ja.
2: Kan jeg få lov å hisse til noen av folk det?
0: Ja.
2: Jeg vil helse til Morten Lommeland, som er flink til å lede murer i næringslivet, og som har blitt headhuntet til å være kirkesanger. Og så er det Jarl Finland for hans livsmod og motivasjon. Og alle gode og positive driv i livet. Han elsker å jobbe med mennesker og med livet. Og så er det min onkel, Ingvar Torkelsen, som er en flink lærer, og som sykler og driver med praktiske ting. Og han er veldig flink i norsk. Og så er det en annen lærer som heter Ivar Dien. Han er et drivhjem. Han har mange gjerne i ilden. Han setter pris på familie, venner, orgel og musikk og matematikk og kristendom og biologi. Og så er det jo en som heter Paul Lidi her nå, så han er jo kjent, ikke sant, han her. Han har troen på enkeltmennesker og viser glød og interesse og engasjement i næringslivet. Han gir alltid en god idé en sjanse til å bestå og til å videreutvikles. Og så er det en som heter Lars Christian Aamodt, og han er alltid åpen, og han kan snakke om skandinaviske toppolitikere til han. Og han gir alltid støtte og oppmuntrende til det som skjer i kjøp og salg. Og så har vi en annen kamerat som heter Jon Werner Wursli. Han er alltid engasjert og glad for å se muligheter. Der noen har begrensninger eller ser begrensninger, der ser han muligheter her. Og Erik Larsen og Julia Kroman vil jeg takke, for de er verdens herligste kjærestepar, med mange godstaker og masse hygge og gode selskap i sammen. Så tusen takk. Det var de jeg ønsker å si takk til nå i kveld.
3: Ja.
2: Det kommer selvfølgelig flere etter hvert, og så vi kan få litt forskjellige miljøer også. Altså.
3: Ja,
2: vi kan ta Harald Furre, og vi kan ta mange andre også. Altså. Så det med Kristiansand også, vet du, at det litt viktig. Når jeg ringer fra Kristiansand, så får jeg jo inn innspill fra Kristiansand også. Ikke
0: ja,
2: sant?
0: Ja, ja, ja.
2: Men ellers er det viktig. Det var jo en glede for hele landet, det.
3: Altså. Ja.
2: Så det, jeg skal få publisert det også, altså. så det er greit det.
1: Men det er fint, da må du
0: ha en sånn fint
1: kveld og
0: en
1: god helg.
2: Ja. Takk, da må dere ha en god helg der også, og så hilser jeg dere alle sammen. Og det blir jo en kjempejobb i studio, og så lytter han er helt super i de også. Altså.
1: Ja, takk for det.
0: Ja.
1: Nå har vi en som
2: greit,
1: kan vente.
2: Greit, ha det. Ja, greit, hei, hei. Hei, hei.
0: Og vi sier god kveld til...
4: Hallo, var det meg nå?
0: Det var
1: ja,
0: nå deg,
1: var
0: ja.
1: Det
4: ja, det var Kåre Bjørkvani fra Kvinnesdal.
0: Ja.
4: Jeg var tidlig ute i dag. Jeg tenkte, det er like godt som du er ferdig med det.
0: Ja.
4: Man må jo alltid ringe inn, vet du.
0: Det er viktig.
4: Ja, det hører med det.
1: Ja. Og hva var det Kåre ville svare på?
4: Ja, hva var det han svarte på?
0: Han svarte på den skudrede kapten Langstrømpe.
4: Ja. Ja, da... Nå kan jeg prøve meg, for jeg mener denne floga sa ikke hun satt på kongens bord.
0: Jo, men svarte hun ja, eller svarte hun nei?
4: Nå trodde jeg ikke var det.
0: Jo, det er jo lenger ude, så satt hun med kongens bord. De satt vel egentlig på en hestelort, gjorde de ikke det?
4: Jo, det var på hestelorten de satt.
0: Ja.
4: Ja, de gjorde det. Ja.
0: Ja.
4: Men da tenker jeg på det, når misforstod jeg, trodde det var det du ville ha frem til, at hun satt henne, men
0: ja.
4: Det kan jeg trolsen ikke nynne det inn i meg, men jeg klarer ikke. Men da tenker jeg heller fotoboksen, så kan noen andre ta.
0: Ja.
4: Ja, det tror jeg var 88.
1: Tror du, eller vet du?
4: Ja.
1: Det er helt riktig, Kåre.
4: Ja.
1: Ja.
4: Ja.
1: Så da
4: kommer jeg i hvert fall i boksen. Det,
1: ja.
4: Det er jo halvveis det med prøve på, vet du.
1: Ja,
0: og så hymme i den posen, greier du der nå, ja. Så er du god, vet du.
4: Ja, da tror jeg det er 467 år i hold. Som man sier i Kvinnestad.
0: 67 år så i holdet, ja. Ja, men da skal jeg være med den holdet.
4: Ja, du må være med den nå, for det kan...
1: Det er viktig.
4: Ja, det kan være tiendeler, eller hundredeler, som...
0: Ja, som har vi, ja. Det er ikke godt å vite.
4: Nei.
0: Og så
4: hjem etter helsen, han.
0: Ja.
4: Og nå er jeg så tidlig, jeg pleier alltid å henge med på noen andre, men nå får jeg prøve... Tori Versandsnak ble alltid hilset til meg, og Ragnar Kjomli, og Arvid Midby, og så må jeg ikke glemme Ann Helen Nettnalsnes, hun sitter sikkert og hører på i dag. Ja, hun bor i Fjordland.
1: Ja.
4: Ja, og så må jeg ikke glemme dere på radioen, det burde jeg si først, det er dere som heller ikke oppe og våkne.
0: Ja.
4: Ja, og så en spesiell hilsen til Astrid Pedersen på Sira.
0: Ja.
4: Og så tror jeg, kanskje maler opp alle ihop, så ser jeg alle på det kjente og ukjente helst.
0: Ja.
4: Alle som hører på radioen.
0: Ja.
4: En god kveld til alle ihop.
0: Da har du fått med alt.
4: Ja. Og så igjen, nå kommer jeg på helt på slutten, Liv Abrahamsen på lista.
0: Mm.
4: Det kan jeg godt hilsa til.
0: Ja.
4: Så må dere bare ha en fin kveld videre, og nå hører man på det som regel alltid fin musikk. Nå kan jeg ikke skrøyde av musikken før dere har begynt.
1: Nei,
0: du får heller ringe og klage etterpå.
4: Ja, på klage uten å komme på luft her. Fint det. Ha det godt nå.
1: Ha det.
0: Og vi sier god kveld igjen.
1: Hallo.
5: Hallo, ja. Ja, hei. Det var Ragnar Kjomli.
1: Hallo, Ragnar.
5: Men det var svarte kåre på den som jeg hadde tenkt å svare på. Men hadde du noen andre spørsmål ute nå, for nå husker jeg ikke hva det var du spør om.
0: Nei, men...
1: Jan-Erik, hadde ikke du flere? Jeg har bare ord i midten, altså.
5: Men... Ja, men det var vel et
1: par andre spørsmål. Jeg tror du hadde fart her, Jan-Erik, hadde du ikke det?
0: Ja, jeg hadde ikke noen sånn, du, men jeg kan ta deg med det som er blitt valgt til USAs president 4 ganger.
5: Jeg vet ikke Trumpen i alle fall.
0: Nei, det er heller ikke han med de to, han eller bare med den andre han eller bare med.
5: Nei, 4 ganger.
0: 4 ganger, ja. Det er den eneste.
5: Det var ikke han i Washington, nei.
0: Nei?
5: Nei. Ja, da.
0: Nei, men vi kan ha den, altså.
5: Ja,
0: også, jeg kan ta en til med amerikanske president. Hvor mange ganger har en kvinne vunnet USAs presidentvalg?
5: Har vært valgt eller vært nær på?
0: Nei, hvor mange har vunnet USAs presidentvalg?
5: Jeg vet ikke at det var noen damer.
0: Nei, men det er helt rett.
1: nå begynner han å bli veien her.
0: Ja, det er helt
5: rett. Ja, jeg kunne ikke huske noen damer i farten.
0: Nei, det var noen som var med i kampen i Iran, men
5: de... Ja, men de har ikke kommet opp, nei.
0: Nei, de er alle kommet med i tellingen helt på slutten.
5: Nei.
0: Egentlig vil jeg si fryktelig synd.
5: Ja, visst er det synd. Det skulle absolutt være en dame.
0: Ja,
5: det kunne... Tenk om vi kunne plassert en dame i plassen på Trumpen, det hadde vært noe helt annet, tror jeg.
0: Det tror jeg egentlig godt de kunne ha trengt over til.
5: Ja, det tror jeg.
0: Ja.
5: Rett og slett, det har vært mye styr nå, hvis du...
0: Ja.
1: Ja, vi orker ikke prate om han i
0: dag. Nei, det kan ødelegge. Det kan ødelegge en god dag.
5: Ja, det stemmer. Hva heldig etter på den posen, da?
0: Ja, gjør det.
5: 399, sier jeg.
0: 399 50, ja, men ja. Da skriver vi det.
1: Så vil du vel hilse til noen, regner med?
5: Ja, jeg vil gå til helse, sier som Kåre, så er det helse det samme som Kåre helste til. Den gjengen der, så da tror jeg ikke med det meste av det som jeg hadde tenkt.
1: Ja.
5: Og det er ellers alle kjente som hører på, venner og kjente, så... Så er ikke noen glemt for det, at det er så lett å glemme noen.
0: Ja, men det...
5: Aslaug og Ingrid må jo helse til.
1: Ja.
5: Da tror jeg det er for selv, det får være godt nok. Ja,
1: det er så fint.
5: Og dere på radioen selvfølgelig, jeg hadde bare glemt det.
0: Ja, det hadde ikke vært greit.
5: Nei, det hadde ikke det. Det er alltid kjekt og fredag å høre på.
0: Ja, det er
5: moren, det er kjekke.
1: Da hadde jo ikke blitt sending under lytteren.
0: Nei.
1: Hadde ikke blitt det samme hvis vi skulle ha sett det her og kjørt i 3 timer.
0: Det hadde ikke vi klart.
1: Nei.
0: Uten å ha hatt noen innspiller når folk har pratet med, det hadde vi ikke klart.
5: Ja, det var det.
1: Nei, men ikke det.
0: Ja.
5: Men da, nei, men da får vi kose dere videre.
0: Ja, det.
5: Takk for det.
0: Ja, ha det godt.
1: Da skal vi ha den telefonen her, og etterpå det så skal vi ha en melodi.
0: Ja.
1: Kanskje Jan-Erik skal synge, jeg ikke vet det, men den også. God kveld.
3: God kveld, hallo.
1: Hallo. Jeg er snart ferdig med å skrive.
3: Er du ferdig med å skrive?
1: Ja, det er ikke lenge til, men du må si navnet ditt selv.
3: Hæ?
1: Du må si hvem du er.
0: Jeg har kommet til Øyvind nå, så jeg har begynt på en el. Jeg er ikke på rett plass.
3: Ja, Øyvind, løper og setter jeg.
1: Ja, hva vil Øyvind svare på?
3: Du hadde noe med en president og 4 ganger.
0: Ja.
3: Men jeg vet ikke om han... Roosevelt hadde jo i 3 perioder.
0: Ja.
3: Han døde jo litt før, men jeg trodde ikke han ble valgt 4 ganger.
0: For denne boka kan ikke gå ut da, på dato når mann døde vel i 45, gjorde han ikke det?
3: Ja, men han døde før
0: presidentperioden gikk ut, ja.
3: Men ja, han døde fint.
0: Der står faktisk at han var president 4 periode. Franklin D. Roosevelt.
3: Ja.
0: Men han hadde vel 2 perioder lenge før?
3: Ja, han hadde noen. Han hadde en onkel som var president, men det var... Theodor Teddy.
0: Ok. Ja. Ok, ja.
3: Ja, men det var i... Det var i 1910, eller...
0: Ja, men det var jo på grunn av krigen at han satt i sin fjerde periode, vel? Eller, jeg er ikke sikker helt, men der stender fire ganger, men du, han er der rett med Franklin Roosevelt. Så den vil ja, du på. Yes.
1: Da blir det rett på deg, Øyvind, og så må du tippe på posen.
3: Ja, er det sånn kolonialposer?
0: Ja, det er sånn som vi pleier å ha, vet du.
3: Ja, for sånn vi har de godte posen vi skal tippe på.
1: Nei, vi har
0: kolonialvare til å vare.
3: Men uansett, jeg sier 450 kroner.
0: 450 kroner, ja.
3: Ja.
0: Mm.
1: Og så vil du kanskje hilse litt.
3: Ja, vi hilser til dere i radioen.
1: Takk.
3: Til Leila og Toril, Alf og Maria, Else og Øyvind, og Tor Ivar og Lilian på Møy, Arvid og Lilian i Søgna, og kaffegjengen i Lyngdal, Ingrid og Aslaug og Rune og de som sitter der, og kaffegjengen i Mandal og... Ja, det her Paul Harrigodan på Vigeland, Hilsøvte, og... Ja, Tredal, og... Ja, alt som kan krybe og gå av kjentfolk, ja. Og ukjent...
1: Det er ja. Så fint.
3: Så får vi bare høre, må du sende noe god musikk, country, er det ikke det?
1: Ja, vi har
0: litt lett blanding. Du kan bare finne frem danseskoene for å være helt på den sikre siden.
3: Ja, da blir det hele i taket, hva?
0: Ja, det er jo.
1: Men det er greit, Øyvind.
0: Ja.
1: Da må du ha en fortsatt fin kveld.
3: Ja, takk for det, ja. God helg og alt det der.
1: Ja, ha det godt.
3: Ha det.
1: Ha det. Før vi får musikk, så skal jeg legge ut et par spørsmål, så de har noe å tenke på. Hvor mange fotobokser er det cirka i Norge? Jeg får til at fotobokser, skjønner du det?
0: Ja, jeg skjønner det, for jeg sa til henne og spørte meg, så sa det alt for mange, sa jeg. Det er bortimot en halv million, tror jeg. Men nå, det sa hun, det var feil.
1: Og så
0: er
1: et her som holdt på, det var det jeg leide etter på det bildet. Hvor ligger Norges første glassverk? Så hadde jeg jo de ordene i midten, men jeg vet ikke om jeg gidder å gjelte deg. Skal du hive ut noe?
0: Nei, jeg tror vi tenker det på spark.
1: Skal Johannes ta litt musikk?
0: Gjør det.

0: Nå våger vi.
1: Nå våger vi så godt vi kan, for nå er vi ferdig med å trekke.
0: Ja, det tog den tid, det tog.
1: Ja.
0: Det jeg sier. Så nå er det om jeg finner ut av det, for nå har jeg hatt de fremme i vinstlister, så nå går jeg ikke klart å notere riktig, hvis ikke før han der ute sier at jeg er gal i hovedet, for ja. Det er jo...
1: Ja, men det skyldes at klokka er blitt så mange at men, det er legitimt for små
0: jenter. Skal vi vente med posten til slutt i dag?
1: Ja, det kan vi godt.
0: Ja.
1: Det kan vi godt.
0: Men den epledrøm, den vant Tor Ivar Sandsmark. Og det er fint hvis dere ringer inn til Radio Lyngdal og bekrefter at dere har hørt at dere har blitt trukket ut i gevinst. Nå, ja. Nå altså. Og så... Grillvått og grydeklut og duk Arvid Medby og TV-kanner Jorunn Udland og Toril Bjørkeli hun vant det flispleddet og den sterillys og en 17 mai-løper. Hvor mange har jeg glemt nå? Ja, og Linda Brekner, hun vant gavekort ifra Harry.
1: Ja.
0: Er det flere?
1: Tror ikke det.
0: 1, 2, 3, 4, 5. Nei, jeg tror ikke det er flere. Og så kan du få lov til å ta den posen.
1: Så kan jeg få lov til å se posen. Den som posen koster 390 kroner og 25 øre.
0: Og før du sier hvem som er vunnet, så skal jeg, for det er noen som vet at Linda kan ta med premien, så Linda skal ta med den premien. Så nå kan de lure om det, eller hva? Eller hva? Ja.
1: Og så var det en som var nok så sent, som sa 391,50, og jeg kan ikke finne noen som er nærmere, så gratulerer Toril Kalleberg.
0: Ja. Så den skal jeg ta med. Så den slipper å stå og ta plass på radioen, så det er fint.
1: Ja, og jeg kan vel si det samme om det gavekortet til Linda, at jeg kan ta det med, for jeg tror ikke hun stopper på vei hjemme fra Lillesand.
0: Nei, hun gjør nok ikke det. Nei. Det er sikkert ikke åpent her, kanskje.
1: Nei, det
0: er
1: det jeg regner med.
0: Sånn, og nå har vi tenkt meg ikke å heve noen kaffekopp i ovnen. I ovnen.
1: Nå er det godt at vi skal ha luften, for nå Linda, nå er det nok.
0: Ja,
1: ja.
0: Men før vi gjenger fra all lufta, det er noen dager til, men han som skulle være tekniker for dere, Tom Erik Stustel Haaland, jeg vil gratulere han en masse med dagen på tirsdag, og da blir han 16 år, og dere med mormor sine nerver til å gå i høyspenn,
1: ja.
0: Når han skal ut og kjøre på ditt og datt. Men jeg regner jo med at foreldrene sikkert hører på, så kan de overbringe det videre.
1: Mm. Ja, men du kan sikkert få lov til å sitte bak på trunnen.
0: Nei, på ikke om du smalt, grønne kanariefugler.
1: Ja, så kan du få titulere det som eksosrype.
0: Nei, jeg er for gammel til det.
1: Er du for gammel?
0: Jeg er for gammel til det.
1: Ja.
0: Men også vil jeg takke veldig Johannes Eltervåg som stilte opp på så kort varsel som historieteknikken der ude. Ja. Uden han så
1: hadde vi ikke kommet noe.
0: Tja, nei, det tror jeg ikke, for altså, den teknikken der ude nå til dags, den vil ikke jeg bruke meg opp i.
1: Nei, han, du må ha trening.
0: Ja.
1: Ja, for å si det sånt.
0: Så takker Linda Stustel Johansen for seg.
1: Ja, det gjør Jan Erik Høyland nå.
0: Og så høres vi igjen den 19.
1: juni. Hvis ikke vi skal rode i hovedet bingo-sending før det.
0: Ja, det er ikke godt å være det.
1: Nei, det tenker vi på spark. Ja.
0: Ok.
1: Men dere gjør i hvert fall, for å være helt sikre, gå og kjøp bingo-bonger, for vi skal spille bingo selv om det blir himmelsbrett.
0: Ja, det skal vi.
1: Ja.
0: Mm.
1: Så bare husk å få det i god tid, for det kan jo være noen av butikkene, så hvis dere har tenkt å kjøpe på torsdag, så kan det være noen plasser som er stengt.
0: Ja, så det lurer å gå tidligere.
1: Gå tidligere denne gangen, og kjøp mange.
0: Ja.
1: Ja.
0: Men da sier vi takk for i kveld, og god helg.
1: Ja, og god natt.

Velkommen til to timer med musikktimen her på Skansatt med Arild I studio. Det var The Bee Gees med Tragedy som fikk starte. Da skal vi over til Gloria Gaynor, Can't Take My Eyes Off You, og det instrumental, og det originalmusikk.

0: 24 timer i døgnet.
1: 24 timer i døgnet.
0: Dette Skandinavia Satellittradio. Nå det enklere å støtte driften av Skansat Radio ved å bruke vårt VIPS-nummer 85 807. Alle bidrag hjelper oss til å fortsette Skansat Radio slik du kjenner oss. VIPS oss på 85 807. Alle bidrag går uavkortet til driften av Skansat Radio. Takk skal du ha.
2: Hei alle sammen, dette Steinar Fjell fra Septimus. Når jeg vil høre på god dansmusikk, så skrur jeg på Arild Hansen på Skansat Radio.
3: Da skal vi høre Septimus med Steinar Fjell. Ta deg en sving.

Lørdagens Sving med Steinar Fjell og Settemus. Da skal vi over til Skandinavia og høre på Trod og Hva du vil med Rune Rudberg fra Skandinavia 4 fra 1993.

far, Olav, så skal vi over til Mr. Ei, og det var et år at han fikk en fikk baksmøl på skatten, og da ble det en låt ut av det, og da ble det skattøst.

0: å støtte driften av Skansat Radio ved å bruke vårt VIPS-nummer 85 807.
1: 85 807.
0: Alle bidrag hjelper oss til å fortsette Skansat Radio slik du kjenner oss. VIPS oss på 85 807.
1: 85 807.
0: Alle bidrag går uavkortet til driften av Skansat Radio. Takk skal du ha.
2: Hei alle sammen, dette Steinar Fjell fra Septimus. Når jeg vil høre på god dansmusikk, så skrur jeg på Arild Hansen på Skansat Radio.

var jo fra Danmark for reason in vi forgotten. På grunn av bagatellen, men da skal vi tilbake til 1985, da Norge vant Melodi Grand Prix med Ladesvinga og Bobby Socks.

hadde svingt med Bobby Sachs, det 40 år siden, og de vant Melodi Grand Prix fra 1985. Da skal vi flytte oss til 2015 og høre på Kontrast og Heaven.

Trond Eriksen, kom og bli med oss til Karibien. Da skal vi roe det litt ned og skal en tur til Engelbert Humperdinck, release me.

0: Radio.
1: Nå hører du på Skansatt Radio, som har den beste dansemusikken, med radio-DJ Aril Hansen.
2: Ja, Ingeblikk Humplings, så skal vi over til Tina Chance, I Love to Love.

Yes. Da skal vi over til PK og dansevalget. For da ser den full trykk i 2014, og da skal vi høre på 2G again.

0: enklere å støtte driften av Skansat Radio ved å bruke vårt VIPS-nummer 85807. 85807. Alle bidrag hjelper oss til å fortsette Skansat Radio slik du kjenner oss. VIPS oss på 85807. 85807. Alle bidrag går uavkortet til driften av Skansat Radio. Takk skal du ha. 24 timer i døgnet.
1: 24 timer i døgnet.
0: Dette Skandinavia Satellittradio.
2: Nå hører du på Skansat Radio, som har den beste dansemusikken, med radio-DJ Aril Hansen.
3: Da skal vi få med oss litt slagmusikk, med keyboard og orgelmusikk.

0: å støtte driften av Skansat Radio ved å bruke vårt VIPS-nummer 85807. 85807. Alle bidrag hjelper oss til å fortsette Skansat Radio slik du kjenner oss. VIPS oss på 85807. 85807. Alle bidrag går uavkortet til driften av Skansat Radio. Takk skal du ha.
1: En del av Norge, en del av deg.
2: God underholdning og hyggelige programledere.
3: Skansat Radio.
1: Skansat Radio.
0: Er det enklere å støtte driften av Skansat Radio ved å bruke vårt VIPS-nummer 85807.
2: 85807.
0: Alle bidrag hjelper oss til å fortsette Skansat Radio slik du kjenner oss. VIPS oss på 85807.
2: 85807.
0: Alle bidrag går uavkortet til driften av Skansat Radio. Takk skal du ha.
4: Vi i Skansat trenger din støtte. Derfor ønsker vi at du blir støttepartner i radioen. For krone 500 i året sender vi et medlemskort i gull til din postkasse. Hjelper du oss, så hjelper vi deg med å tilby flotte premier hver måned. Bestill på telefon 51 73 4000, 51 73 4000 og bli med på moroa.
1: En del av Norge, en del av deg.
2: God underholdning og hyggelige programledere.
3: Skansat Radio.
1: Skansat Radio.
0: Er det enklere å støtte driften av Skansat Radio ved å bruke vårt VIPS-nummer 85807.
2: 85807.
0: Alle bidrag hjelper oss til å fortsette Skansat Radio slik du kjenner oss. VIPS oss på 85807.
2: 85807.
0: Alle bidrag går uavkortet til driften av Skansat Radio. Takk skal du ha. Skal vi